0: Това и вече е под $89 за барел. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво 2,25, 2,4 и 2,65%. Европейската централна банка повиши също очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите си за икономическия растеж за тази и следващите две години. А министърът на финансите на България Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промени в закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката, а Владислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Явор Гечев и Владислав Панев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълниха Хакан Фидан, а българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
5: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
6: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
7: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.

0: на фронта украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продаваше само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Церемония на стадиона Ацтека беше открито световното първенство по футбол. То ще се играе в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се изиграят рекордните 104 мача. В откриващата среща Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0, а в 5 сутринта българско време започва матчът Южна Корея-Чехия. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: През нощта над Западна и Централна България, а до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас 92.5.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 юни, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
1: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Той прогнозира, че в резултат на това цените на петрола ще паднат драстично. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона суров петрол годишно. Двама

0: души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област. Руският град Толяти на река Волга, където се намира най-големият автомобилен производител в страната АвтоВАЗ, е бил подложен на украинска атака с дронове. Междувременно в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дронове. За още 3 ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел на Днепропетровска област. Град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени 2 законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри, предава репортерът Даниел Инков.
2: Основен акцент в програмата на парламента са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити. Той се обяви и за дигитализация по процеса на покупка на държавни ценни книжа чрез специализирана електронна платформа, подобна на вече работещата в Хърватия. В пленарната зала ще бъде разгледан и проектът на Министерството на финансите, който цели адаптация на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. В рамките на парламентарния контрол участие ще вземе министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след него ремонт в Украина. В рамките на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник държавният глава свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, предава репортерът Цветелина Стоянова.
3: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. То ще се излъчва и онлайн през страницата на президентската институция. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов. Той е член на Висшия адвокатски съвет. А за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. 3 места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха 2 от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. За това ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са 2. Исмаил Осман, предложен и за заместник-председател, и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. Също и за заместник-председател на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. По този повод в Никозия ще се състои неформална министерска конференция, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
5: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос: какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи папа Лъв 14 се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
7: Демонстрацията се организира от 9:30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
8: идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно, като символ на всички избити и насилени животни от Габриел и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки след това, като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
7: Обясни Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
1: До вечера в София от 17 часа и 30 минути ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред НДК, като след това демонстрацията ще премине по булевард Витоша, за да достигне до района около президентството и Народното събрание. В Бургаска област през нощта се проведе специализирана полицейска операция с цел превенция срещу организирането на гонки с коли по пътя. По думите на началника на сектор пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, от началото на годината в областта са засечени 16 такива случая, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
9: Къде най-често стават организираните гонки с коли, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
10: На вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
9: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в пътна полиция за нарушенията?
10: И има ли сме сигнали, ние сме реагирали.

0: Реагирали колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
1: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция от Бургас, Даниела Костадинова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол, игран в Гуадалахара, Мексико. По-рано вчера в същата група в двобоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини Мексико надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтън Сампайо показа 3 червени картона, 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двобой. До сега такъв бе матчът в Италия през 1990 година при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1 на 0. Тогава африканците завършиха срещата с 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Шампионатът в Съединените щати, Канада и Мексико с участието на 48 отбора ще продължи до 19 юли, като на 16 стадиона ще се изиграят 104 мача. Полузащитникът Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на футболния Локомотив София. Той идва от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на столичани Любослав Пенев, който вчера бе представен пред медиите. Наставникът познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместния им период във вече несъществуващия Царско село преди 5 сезона. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор. Клубът подписа договор с 63-годишния португалец до края на юни 2029 година, като плати на досегашния отбор на треньора Бенфика Лисабон клаузата за откупуване от 15 милиона евро. Мауриньо ще се присъедини към Реал на 13 юли за началото на предсезонната подготовка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Иран с 3 на 0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в едноимената столица на Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят срещу тимовете на Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Той ще стартира днес и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класираха за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
2: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в София до 21 градуса на места в Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 88%, а атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен, Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас, като движението е двупосочно в лявото платно в посока София. До 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас, а след 12 часа с две ленти посока Бургас и една лента посока столицата. С до 80 км в час скорост трябва да се движат и преминаващите по магистралата в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. По автомагистрала Хемус е ограничено движението между 20 и 30 33 и 32 км в посока Варна, както и при 34 км в посока София в активната лента. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението по пътен възел Даскалово.

0: В сила е и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в петък, 12 юни, за спокойно утро в Делника ви трябва чаша кафе за разсънване. Как да се събудите по-лесно? Заложете на тонизиращият ефект на контрастния душ. Той действа ободряващо. Храната е гориво за организма, не я пропускайте. Дайте на тялото си калории, които да го стимулират в началото на деня. Ходете пеш, това е един от ефективните трикове за повече тонус. Подробностите за времето очаквайте след минути, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините. Ще добавим и днешният ви хороскоп. Звукорежисьор е Алекс Пенев, новините ще представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:26.
0: БНР Бургас. Близо до вас.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е около средното за месеца и ще се повишава. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще бъдат значителни. Ще има и градушки, и вятърът ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25.

0: градуса. По Черноморието също ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места и тук краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици предстоят през днешния ден. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обед той ще се ориентира от запад-северозапад. Тук максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на море в днешния ден ще бъде 2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 19 градуса, има безветрие. Вероятността за валежи в днешния ден е 70%, облачността ще е 76%, а влажността на въздуха 60%.
1: 92,5. БНР Бургас.

0: този ден.
1: Забързащите в утрото вече е 7.39, каним ви на разходка назад във времето. Всъщност днес се навършват 71 години от учредяването на Съюза на българските журналисти. Той има за цел да защитава професионалните, социалните и синдикалните права на журналистите. Дейността му е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, мнение чрез свободното слово, както и към недопускане на цензура. На 12 юни през 1961 година пък България установила дипломатически отношения с Афганистан. Също на този ден се навършва и година от откриването на фериботната линия Истанбул-Бургас. Разстоянието е малко над 205 км с 6 часа морски бриз. Датата на първото плаване на пътническия ферибот беше планирана за 24 юни миналата година, но поради оперативни причини тя все още не е факт. Още за събитията, случили се на този ден през годините, ще разкаже сега Свобода Атанасова.
2: В Англия на този ден през 1701 година официално е обявена забрана

0: Ранната католици да заемат британския трон. Годишно от рождението на революционера Борис Сарафов се навършва днес. Ръководител на Върховния Македоно-Одрински комитет и на Вътрешната революционна организация. Кой бе той, припомня предаването История БГ на Българската национална телевизия.
1: Неговата личност беше, е и сега легендарна. Не само в Македония, но и във всички български земи, в цяла Европа, дори в Америка, името му се носеше приживе с громка гласност, а след смъртта му остана като героическо олицетворение на Македонската революция.
0: Стигаме до годината 1897, когато Карл Елсенер патентова джобен нож с приспособление, което е станало известно като швейцарски армейски нож. През 1904 година е бил роден поетът Атанас Далчев. Чрез архива отново на БНТ си припомняме с няколко думи за него.
2: Годините растат и те затварят, и те зазиждат в твоята самота. Врази ти стават старите другари и опустява медлено света. Големият поет на България Атанас Далчев е роден в Солун на 12 юни 1904 година. Баща му Христо Далчев работи като адвокат и учител. От 1908 година семейството живее в Цариград, където Христо Далчев е народен представител на българското население от Серска област в турския парламент. През 1914 година се установява в София.
0: Той е превеждал стихотворения и белетристика от френски, испански, италиански, немски и руски писатели. А според информацията, останала в историята, той никога не се е приспособявал към идеологическите и политически принуди. Днес отбелязваме и Световния ден за борба срещу детския труд. Целта на този ден е да фокусира вниманието върху глобалния мащаб на детския труд и действията и усилията, необходими за неговото премахване. В Нигерия 12 юни е обявен за Ден на демокрацията и е национален празник. През 2005 година е основана Асоциацията на частните информационни агенции в Югоизточна Европа. Звездните ни рожденици днес са гребецът Мирослав Кирчев, политикът Кристиан Вигенин и журналистът Иван Бедров.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 12-я ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодио Овен, денят ви носи шанс да се откроите с бърза реакция и добра идея. Не се колебайте да поемете инициативата, късметът е на страната на смелите. Тълци, спокойствието ви ще бъде най-голямото ви предимство днес, докато другите бързат, вие ще откриете най-разумното решение. Близнаци, изненадващ разговор може да отвори нова врата пред вас. Бъдете любопитни и не отказвайте покани за срещи или събития. Раци, емоционалната ви интелигентност ще ви помогне да изгладите напрегната ситуация. Вечерта носи приятни моменти и повече уют. Лъвове, днес привличате внимание без особени усилия. Използвайте тази енергия, за да представите идея или проект, в който вярвате. Деви, ще успеете да подредите нещо, което отдавна изисквало внимание. Удовлетворението от добре свършената работа ще бъде напълно заслужено. Везни, денят е изпълнен с възможности за нови контакти и приятни разговори. Вашия чар ще ви помогне да спечелите симпатиите на важен човек. Скорпиони, ще усетите кога да действате и кога да изчакате. Тази правилна преценка ще ви помогне пък да избегнете ненужни осложнения. Стрелците, днес очаква ви ден с повече движение, емоции и интересни възможности. Не се страхувайте да направите крачка към нещо непознато. Козирози, вашата последователност започва да носи конкретни резултати. Денят е подходящ да си поставите по-висока цел от обикновено. Водолеи, неочаквана идея може да промени плановете ви по приятен начин. Гъвкавостта ще ви помогне да извлечете максимума от всяка ситуация. Ето, че стигнахме и до рибите. Днес ще бъдете източник на вдъхновение и позитивна енергия за околните. Един малък жест на доброта ще се върне към вас многократно. Вече е 7:49. Предстоят новините.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НЕХЕ.

0: 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nehea.bg.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Шестнайсет случая на организирани гонки с коли са засечени в Бургаска област от началото на годината до момента. Това каза началникът на сектор пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов. По думите му, на местата, където се организират такива гонки, са взети мерки и контролът е засилен. Специализирана полицейска операция за пътната безопасност се проведе на територията на цялата област тази нощ. Данните от нея ще бъдат представени в 9 часа. С подробности Даниела Костадинова.
2: Една от целите на проведената специализирана полицейска операция тази нощ е именно превенция срещу организираните гонки с коли на пътя. Къде най-често стават те, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
3: По-скоро бих казал, че са на вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
2: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в пътна полиция за нарушенията?
3: И имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
2: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: България е загубила безвъзвратно над 118 милиона евро по плана за развитие на земеделието и селските райони за миналата година. От тях 48 милиона са европейски средства, останалото е национално съфинансиране. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на изслушване по темата в ресорна парламентарна комисия. Той предупреди за потенциален риск от загуба на средства в размер на 118 милиона евро и за тази година. За да се избегне това, от Министерството подготвят план за спасяване на средствата, обясни министър Абровски. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко над 5%. Припомням, че цените на тока и парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на регулатора с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Спектакълът «Тиха луда нощ» ще бъде представен днес в Бургас. Той е на театър Константин Величков от Пазарджик. Очаквайте много смях, обрати и английски хумор на сцената, каза Милена Маркова Маца, която е в една от ролите.
4: Това е една шеметна комедия, ситуационна, с много брилянтни обрати. Участват много талантливи колеги. Удоволствие за мен е да си партнирам с господин Руслан Маринов, който много уважавам, харесвам и обичам като човек. Пиесата, наистина, докато започне, зрителя полита с нея и тя свършва, ей така, най-много обичам аз пък лично да гледам спектакли, в които забравяш да си гледаш часовника, защото там се случват събитията едно след друго, с много ярки обрати и образи.
1: Спектакълът «Тиха луда нощ» ще се играе тази вечер от 19 часа в зала Тончо Русев на културния дом на Нефтохимика. Отборът на Мексико победи Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута. В средата на втората част Раул Хименес отбеляза второ попадение за съдомакина на Мондиала.

0: Южноафриканците завършиха матча с 9 души след директни червени картони във второто полувреме на Ситоле и Темба Зуане. Мексико също получи червен картон на Сесар Монтес в добавеното време.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Жълт предупредителен код за интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен за 23 области в страната, сред тях са също Бургас, Сливен и Ямбол. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност, на места интензивните валежи ще бъдат придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22. Чухте новините на Банара Бургас в 8.
1: Добро утро! И тази сутрин с Банара Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.13, а 19 градуса показват термометрите в Бургас. След слънчевото начало на деня не ми се иска да ви кажа, че прогнозата за днес е за облачно време и доста дъжд тук по Черноморието. Максималните температури по-късно през деня ще достигнат до 25 градуса. Начертайте приятни планове за деня и след многото трябва добавете и няколко искам. Добро утро в петък, казваме и на по-късно ранобудници. Днес е любимият ден от седмицата. Добавете му позитивни мисли и сутрешно кафе и всичко ще бъде наред. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9 в рубриката ни «Тема на деня». Развитието и предизвикателствата пред Черноморския регион бяха в фокуса на среща на бизнеса, събрала в Бургас представители на различни компании, местна власт и експерти. Повече за дискутираните теми ще научим след минути. И още тази събота ще се проведе олимпийския крос триатлон Лъвско сърце. Трасето обхваща района от Странджа планина до културно-туристическия комплекс Ченгене-Скеле. Тази годишното издание на триатлона ще се включат над 900 участници, а повече за събитието ще научим от заместник-кмет по спорт в община Бургас Манол Тодоров след 8.30.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.21. Темата ни днес – развитието и предизвикателствата пред Черноморския регион – бяха във фокуса на среща на бизнеса, събрала в Бургас представители на различни компании, местната власт и експерти. Събитието се организира от Вестник Капитал и проекта Капитал Градове. В дискусията се включиха кметовете на Бургас и Варна, хотелиери от Северното и Южното крайбрежие и бизнес организации, а повече ще научим от репортажа на Нина Рангелова.
2: В дискусия с гостите, кметовете на Варна и Бургас представиха предизвикателствата и потенциала на регионите си. Димитър Николов постави акцент на реалната децентрализация, както и на желанието на местните власти да разпределят и управляват грантовите средства на Европейския съюз. Като цел извън сезонната икономика на региона, то определи създаването на условия за високи технологии и подготовката на квалифицирани кадри. Създава се нова индустриална зона, а в студентския кампус вече са факт първите компании, готови да оборудват новите лаборатории, съобщи той. За новата детска болница бе категоричен, че ще отвори на третия ден след подписване на разрешението на здравния министър.
3: Повече са вече от 17 лекарите и медицинските сестри, които до този момент са работили само в чужбина, които се върнаха в Бургас, в България, както и много специалисти от страната, и вече сме готови. В момента, в който министър на здравеопазването подпише документа, с който дава правото детската болница да функционира. На другата сутрин с този документ аз ще отида в здравната каса да подпишем договор, и след като подпишем договор на третия ден, може и имаме право да работим.
2: Заедно с колегата си от Варна, Благомир Коцев, приветства анонсираната от правителството идея за изграждането на автомагистрала Черно море чрез публично-частно партньорство. Това може да е чрез концесия или друго партньорство, но спестява време и ресурси на местната власт и позволява устойчиво планиране на частните инвестиции. Представи и работата на община Бургас по отношение на магистрала Черно море.
3: Ние сме напреднали в посока подготовка за трасе и идеен проект на магистралата между Бургас и Малко Търново. То е определено, докладът е готов и го внесахме в Министерството на регионалното развитие в Агенция пътна инфраструктура, както и в Министерството на околната среда, защото минава покрай чувствителни и защитени зони. Включая обхода на град Бургас и трасето на север от Бургас до края на Бургаска област. В тези земи, които бяха определени като габарит, аз съм спрял с заповед промяната на предназначението на частните територии, които се включват в това трасе, за да няма после някой изградил къща, която трябва да се отчужди, да. Или селско-стопанска сграда. И надявам се, това ще помогне и ще ускори вече техническото проектиране на трасето Бургас Малко Търново и в посока Варна. Ако, нали, така лесно го изговорих в няколко изречения, но това е може би един труд около 3-4 години. Mm-hmm. По отношение на публично-частните партньорства, това е много добър пример, когато и двете страни са с чисти помисли.
2: В рамките на форума, главният изпълнителен директор на Фрапорт, оператор на двете летища във Варна и Бургас, Михаел Ройс, посочи, че реалните резултати могат да се постигнат с координирани усилия, а не когато се конкурираме и обяви.
4: But this is not only an effort by us.
5: Самите хотели също се занимават с това, както и държавните институции и министерства, също и общините. Естествено, авиолиниите искат да летят до места, където ще спечелят най-много пари. И има други добри примери на Балканите, които също вършат много добра работа. Например, в Тирана в момента има толкова пътници, колкото в всички летища в България. Това значи, че там се инвестира силно и има много маркетинг. Така че не е качеството или колко е атрактивна дестинацията, а това да покажем на хората красотата на Черноморието. И как можем да направим това? Координирани усилия. И се радвам да чуя от двата кмета на двете общини, че има кооперация, която е много нужна, необходима.
2: Форумът в Морския град протече под формата на няколко тематични панела с акценти върху новите възможности в туризма, дигиталните разплащания, ползването на изкуствен интелект в полза на гражданите и бизнеса, бъдещето на икономиката в Черноморски регион и развитието на пазара на недвижимите имоти по крайбрежието.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.32. Днес прекъсване на електроснабдяването предстои на няколко места в областта. Във връзка с изпълнението на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово и в днешния ден и така във всеки делничен ден до 31 юли ще има прекъсване на захранването в отделни райони на населеното място в интервала от 8.30 до 17.00. часа. В село Кости днес също смущение в електрозахранването за периода от 9 до 16 часа. В село Бродилово улиците Васил Левски, Велека, Иван Вазов, Папия, Пероника, Свети Пантелеймон и Хан Крум също смущение в електрозахранването от 9 до 16 часа. И важно напомняне за шофьорите в Бургас във връзка с ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа по улица Дебелт е въведена временна организация на движението. Затворен за преминаване на превозни средства е участъкът от улица Александър Стамбулийски до улица Княз Борис Първи. Спазвайте временната организация, която е въведена в района и използвайте обходни маршрути.
0: БНР Бургас.

0: Вече 8.40, вие слушате БНР Бургас. Едно интересно спортно събитие предстои през уикенда. Тази събота ще се проведе олимпийския крос-триатлон Лъвско сърце. Трасето обхваща района от Странча планина до културно-туристическия комплекс Ченгене-Скеле. В тази годишното издание на триатлона ще се включат над 900 участници, които ще премерят сили в две основни дисциплини – индивидуално участие и щафета. Днес ще се проведе регистрацията и техническата конференция, а основната надпревара ще е в утрешния ден. За програмата на събитието и въвеждането на временна организация на движението с заместник кмета по спорт в община Бургас Манол Тодоров разговаря Християна Йорданова.
1: Това е едно доста значимо и голямо събитие в нашия спортен календар, тъй като на първото говорим за спортисти, които не са професионалисти, което го прави наистина много специално. Триатлона и то по-скоро любителските триатлони са нещо, което се развива изключително много в целия свят. Се радвам, че Бургас не изостава от тази тенденция. В предходните години всяка една година имахме така рекордни брой участници. Тази година вече гоним близо 1000 и участници, а това беше причина между другото да спрем в един момент регистрациите, защото все пак инфраструктурата и място трябва да може да понесе целият този интерес. Самият триатлон като триатлон, това са си стандартните олимпийски дистанции в триатлона, т.е. километър и половина плуване, около 40 км колоездене, което ще бъде в Странджа, разбира се, планина, и накрая завършва с 10 км бягане. Всеки един триатлонец може да го направи сам, ако е решил. Разбира се, има и щафети, т.е. може да се разпределят тези дистанции и дисциплини от различни хора. Така че наистина събитието е едно от значимите ни. Класни участъци, спускане от Бакарлък на други участъци в горски пътеки, и е много важно да наистина да нямаме пострадали състезатели.
2: А ще бъде ли въведена някаква временна организация на движението по самото трасе, доколкото виждаме от хижа Странджа до Ченгене-Скеле?
1: Разбира се, на една такава мащабна организация няма как да мине и без временна организация, различна на движението, от която сме свикнали. Препоръчвам в съботния ден, ако хората, които предпочитат да плажуват или да ходят в парк Росенец, в Отмали, Плаш и така нататък, когато стигнат до хижа Странджа, просто да завиват надясно по вътрешността в парк Росенец, да не се кара към Ченгене-Скеле. Те няма и да могат, защото там пътя ще бъде затворен още сутринта от 8 до вероятно около 15-30-16 часа. Но отново повтарям, това е от отсечката от хижа Странджа до Ченгене-Скеле. Самото събитие, старт, финала е на Ченгене-Скеле, но състезателите в един момент стават доста пръснати по цялото трасе, така че по останалата част от трасето ще има пропускателен режим, шофьорите просто трябва да бъдат внимателни. Както казах в началото, все пак го правим за 6-та поредна година, доста от нещата са отиграни и не би трябвало да имаме сериозни затруднения в тази посока.
2: А тази организация на движението на 12-ти и на 13-ти ли ще бъде?
1: Не, тя ще бъде само на 13-ти, в деня на състезателите. На 12-ти през деня започва раздаването на стартови пакети и така нататък, които ще бъдат отново на Ченгене-Скеле, но няма да има затворени пътища тогава.
2: А кога ще бъде така награждаване, ако мога да кажа?
1: Значи стартът, много така ефектният старт, бих го нарекал, се случва на 13-ти в събота от 9 часа на плажът, който е на Уейк парка в Ченгене-Скеле, в парк Росенец. Там е много ефектно за всички да го гледат, да го снимат, защото си представете едни 400-500 пловци, когато влезнат във водата, колко е наистина ефект на тази гледка. Тогава ще бъде старта. Самото награждаване обикновено се прави в вечерните вече часове, защото има специално парти за всички участници и може би след 20 часа отново на Ченгене-Скеле на 13.
0: Чухме заместник кмета по спорт в община Бургас Манол Тодоров. Проявата триатлон Лъвско сърце има за цел да популяризира природните и културните забележителности чрез спорт, като насочи вниманието към района като дестинация за

0: Вече 8:48, вие сте в компанията на БНР Бургас. Ето някои от акцентите на днешния 12 юни. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе днес обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Жълт предупредителен код за интензивни валежи с грамотевични бури и градушки е обявен за днес за 23 области в страната. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
3: 22 юни, ден на българския фолклор Бургас.

0: най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Здравейте от Вашингтон, аз съм Младен Петков и всяка седмица се потапям в морето от нова музика, за да селектирам топ предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point. Не пропускайте плейлиста ми с хитове от разнообразни жанрове от ефира на Америка, Великобритания и цяла Европа. В предаването ви очакват също класически микс и топ 10 на трансатлантическите хитове на седмицата.
4: Най-горещите нови хитове.
3: Неделя от 19 по БНР Бургас. Не пропускайте и нашия уебсайт musicpointshow.com.
5: Това е Music Point с Младен Петков.

0: държавния дълг. По-късно в парламентарния контрол на въпроси ще отговарят премиерът и петима министри, информира репортерът Даниел Инков.
1: В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-3

0: на българските военно-въздушни сили след негови ремонт в Украина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините, Даниел Инков.
1: 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия, номинирани във вторник от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, ще бъдат публично изслушани днес от президента Илияна Йотова. По регламент всеки от тях има време за представяне, както и за отговори на въпроси, а разпределението на местата е предвидено в изборния кодекс. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Тръмп добави, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от, цитирам, най-високо ниво от иранско ръководство. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отидат вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Агенция Франс Прес цитира позиция на външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. Руският град Нижнекамск в централния район Татарстан ще отмени всички публични събития днес поради заплаха от атака с дронове, съобщи кметът Радмир Беляев в Телеграм. Страната отбелязва Деня на Русия на 12 юни като национален празник. В района се намират няколко големи промишлени съоръжения, включително нефтохимически завод и нефтопреработвателна рафинерия. Беляев не спомена за щети, причинени от дронове. Тази нощ Русия е свалила 231 украински дрона, съобщиха информационните агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната. Град Толяти, дом на най-големия руски производител на автомобили АвтоВАЗ и някои промишлени съоръжения, е бил подложен на атака с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, без да дава подробности. Междувременно, в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дрон. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област. Отново у нас жълт код за обилни валежи от дъжд е в сила за почти цялата страна, с изключение на 6 области – Бургас, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и София област. В Русе, заради обилния валеж, има закъсали автомобили и е затруднено движението по булевард България в рамките на града, който е част от международния път към Букурещ. Междувременно в страната се провеждат полицейски операции с цел превенция срещу организирането на гонки с автомобили. Такава се проведе през нощта в Бургаска област, където от началото на годината са засечени 16 такива случая. За Националното радио началникът на сектор път на полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, уточни.
2: И имали сме сигнали, ние сме реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
1: Каза началникът на сектор път на полиция в Бургас, които в този час се очаква да дадат повече подробности за снощната акция. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
3: Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група. Канада, Босна и Херцеговина от 22 часа в Торонто. Рано тази сутрин в първа група Южна Корея надигра Чехия с 2-1 в мексиканския град Гуадалахара, а с нощи в двубоя на откриването Мексико победи Южна Африка с 2-0 на стадион Ацтека в столицата. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1-0, като африканците получиха 2 червени картона. Григор Димитров и Стефанос Циципас от Гърция ще играят до

0: вечера от 20 часа демонстративен тенис матч в Арена София. На корта в официални срещи излизат други наши тенисисти. Динко Динев в Кайзери, Турция, Анас Маздрашки в Кортеа де Арджеш, Румъния, Ива Иванова в Ница, Франция и Бриана Иванова в Мадрид, Испания. Стефани и Габриела Стоева ще играят срещу двойка от Индонезия за място в полуфиналите на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия. В Лигата на нациите по волейбол при мъжете днес предстоят 6 срещи. Снощи в едноимената столица на Бразилия тимът на България победи състава на Иран с 3-0 гейма. Следващият двубой на нашите е в събота срещу Аржентина. Други резултати: Германия и Италия 1-3, Бразилия, Белгия 3-1 и Канада, Франция 3-1. На Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия, Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано, като днес той ще стартира и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класира за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Никола Цолов ще стартира след обед в квалификацията за Гран При на Барселона в автомобилната Формула 2, а пилотите от Формула 1 днес имат две свободни тренировки. В Будапеща се открива 55-та Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети, където ще участва и председателят на Народната централа Весела Лечева. По време на форума ще има гласуване за най-добър млад спортист в Европа, сред които е и тенисистът Иван Иванов.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на отделни места в Централна България и североисточните райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 22 в Сандански, Ямбол и Елхово. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще продължи бавно да се повишава. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 23 области от страната. Очакват се количества до 30-35 литра. В Родопската област ще има и локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър, а за 9 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас. Движението е двупосочно в лявото платно в посока София до 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас след 12 часа обратното. С до 80 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистрала Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас, а до 60 км в час тези в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението на пътен възел Даскалово. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:17, годишният концерт на танцова школа Дюн и брейк и хип-хоп клуб Black Style ще се проведе тази събота, 13 юни. Той е под наименованието Лимонада. Събитието събира на една сцена над 100 талантливи танцори от всички възрастови групи. Те ще представят най-доброто от продукцията на двете формации през тази година. Ще има и много специални гости и награди. Ще се проведе и мърч с благотворителна цел. Средствата ще са за участието на танцова школа Дюн в световното танцово състезание в Дъблин през юли тази година. С тази цел са предвидени и билети с кауза на стойност 15 евро, като 5 евро от всеки ще се отделя за пътуването. Редовният билет е на цена 10 евро. Годишният концерт на Дюн и Black Style ще е утре, 13 юни, от 18 часа в културния дом на Нефтохимика. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви разкажем за спектакъла «Тиха луда нощ» по пиесата на световно известния драматург Рай Куни. Сюжетът пренася публиката в една на пръв поглед спокойна вечер, която бързо се превръща в истински вихър от недоразумения, тайни и комични ситуации. Повече ще ни разкаже Милена Маркова Маца, която е в една от главните роли. Ще ви поканим и на концерт «Неаполитанска вечер» в операта «Канцонети и отвъд», която предстои тази вечер. Това е нов проект на диригента Свилен Симеонов, който ще ни разкаже повече след 9:30. Ще добавим и информация за още културни събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.26 и ще ви поканим на театър. Спектакълът «Тиха луда нощ» ще нажежи страстите в Бургас тази вечер. Той е на театър Константин Величков Пазарджик и продуцентска къща Ажур Пико. Комедията от Рей Куни е режисирана от Богдан Петканин, сценографията е на Милен Боричев, а костюмите на Жанета Иванова. Участва съзвездие от актьори. Очаквайте много смях, обрати и английски хумор на сцената, каза Милена Маркова Маца, която е в ролята на жената, която хваща мъжа си в изневяра, но да чуем повече.
2: Това е една шеметна комедия, ситуационна, с много брилянтни обрати. Участват много талантливи колеги, няма да спомена всичките, най-вероятно, за да не ставаме скучни, но е удоволствие за мен да си партнирам с господин Руслан Маинов, който много уважавам, харесвам и обичам като човек. Пиесата, наистина, докато започне, зрителя полита с нея и тя свършва... Ей, така, най-много обичам аз пък лично да гледам спектакли, в които забравяш да си гледаш часовника, защото там се случват събитията едно след друго, едно след друго, с много ярки обрати и образи. Богдан Петканин, за мен е удоволствие да се репетира с този човек, лично аз го харесвам много като режисьор и се надявам скоро да работя отново с него.
1: Имате много впечатляващи костюми на плаката и бихте ли ни казали повече всъщност?
2: Ами, събитията се развиват в една епоха, където ренесансова, общо взето в един хотел, с току-що изобретения телефон, който представлява 4 рога, една пръчка, която се бие по едни метални, набира се с дзън-дзън-дзън-дзън-дзън. Не знам как да ви го обясня. Общо взето става въпрос за нещата от живота на онези хора, дето си имат любовници и стават страшни каламбури.
1: Да, има ли изневяра всъщност?
2: Изневяра пряка не. Няма. Само се говори за нея, защото тя не може да се случи. И те така.
1: Английски хумор. Това ли всъщност има в тази пиеса на Рей Куни? Между другото, много, много избиран автор, много поставен.
2: Английски хумор има. Английски хумор за мен е брилянтен, защото те са много добри математици в комедията. За мен комедията е математика. Там общо взето всяка пауза е действащо лице, всяко събитие също, и комедията е един от най-сложните жанрове. И аз
1: така
2: много се радвам, че нашия Айнштайн Богдан Петканин умее математиката в комедията.
1: Трудно е да накараш човек да се разсмее.
2: Това е сложна материя общо взето в момента. Нали? Зависи човек на какво се смее. Дали на интелигентен хумор или на просташки такъв.
1: Да.
2: Нашата пиеса е доста интелигентен хумора, английски, и за мен е удоволствие да гледам колегите и да участвам в нея.
1: А вие в коя роля сте?
2: Аз съм в ролята на жената, която изненадва своя съпруг, политик, който много иска да изневери, но не му се получава. На нея и се случва подобна случка. Тя също иска да и се случи нещо различно, но и на нея не и се получава. Това е една пиеса на не случващите се лоши неморални неща.
1: Премиерата беше през миналата година. Вие така доста сте играли Тиха луда нощ и в други градове на страната. Как реагира публиката?
2: Ами много добре реагира публиката. Когато работата е свършена добре, има и хубав материал, публиката е доволна. Те, в смисъл, това е лавинообразен е смехът, който ни залива, а ние дете се вика за това работим. Да видим едни усмихнати физиономии, разтоварени хора, които излизат слънчеви и озарени, забравили малко за битовизма, който ги владее.
1: Да, ето за

0: Това си заслужава да бъде гледан спектакъла Тиха луда нощ, нали така? Датата
1: не
0: е
1: само за това, да.
0: Не само за това, да. Датата и часа, да кажем, за да сме точни.
1: 12 юни, Бургас, от 19 часа. Заповядайте, очаквам ви с отворени обятия.
0: Културен дом на Хекан.
1: Тъй вярно.
2: Чухме Милена Маркова Маца. На сцената с нея ще бъдат още Руслан Майнов, Кирил Ефремов, Антуан Петров, Асен Лозанов, Стиляна Маркова и други. Със всеки изминал час ситуацията в тихата нощ става все по-луда и далеч не тиха. Ще се убедите в това, ако тази вечер посетите спектакъла.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.39, още едно събитие в днешния ден, неаполитанска вечер в операта «Канцонети и отвъд». Това е нов проект на диригента Свилен Симеонов, който е автор и на аранжиментите на музиката, включена в концертната програма. Публиката ще има възможност да се потопи в красивото италианско музикално богатство чрез жизнерадостните канцонети, характерни за Неапол и други прелестни кътчета на древна и вечна Италия. Повече ще научим от маестрото сега.
2: Подготвили сме ви истински букет. Отново едни от най-любимите слушаеми музикални канцонети. И много ще се радвам бургатската публика да дойде на нашия концерт спектакъл, както сме го заглавили Няпо ска вечер в операта. Това е новият ни проект с Държавна опера Бургас, който освен оркестра включва и

0: и прекрасните солисти Яни, Мария и Андрей. И това ще бъде едно истинско музикално пътешествие в Италия, в съседните дори на Италия страни, топли държави, Испания. И то ще бъде толкова китно, толкова разнообразно, на толкова места. И точно за това и казах пътешествие. Няма нужда от самолетен билет, няма нужда да се притеснява, че багажът ще бъде изгубен. С помощта на музиката ще ни отведат на места, където, нали, аз отново ще водя, ще обяснявам. Ще тръгнем от Неапол, ще стигнем, ще минем през Соренто, ще надникнем през романтичните балкони на влюбените в Верона, ще стигнем до Рим, ще си припомним най-слушаемите канцонети, а и музикалните интермедии ще бъдат изпълнени от музикални моменти от италианското кино. Ще чуят прекрасни мелодии на Енио Морикони. Основно музикалните интермедии извън канцонетите ще бъдат с музика от филма, който аз много обичам, Имало едно време в Америка, който допълва песенната натура на италианеца и може би е свързана и Италия с Америка, знаете по каква линия, но нали, публиката да не се притеснява, няма да има мафиотски изпълнения, няма да има заплахи.
1: Ще има едно музикално пътешествие от това, което ми казахте, невероятно.
0: Хубава музика, да, хубава музика. Всъщност неаполитанската песен е може би най-големият подарък, който Италия е дала на света, нали, в този жанр. Мелодиите се изпълняват в най-големите оперни театри и са хитове. Те се изпълняват и на улицата, и в кафенето. Пее се най-вече за любов.
1: Това са песни за душата, нали така, канцонетите?
0: За душата, да. А знаете, че италианците, дори когато говорят, дори когато се карат, те така се карат, че сякаш пеят. Подбрали сме песни като Осоле мио, разбира се, Торно Сориенто, Корен Грата, Фуникули, Фуникула, да не пропусна, Нон Тискордар Диме, Мама Султанто Филиче, Ла Серената, Санта Лучия, Матината, разбира се, Амапола. Като Амапола преди канцонетата ще следва и една голяма оркестрова интермедия, която ще звучат темата на Дебора от едно време в Америка. И така, знаете ли, в Италия казват, ако сте ходили, аз съм бил много пъти там, в Италия има три неща, без които там животът е невъзможен. Добрата храна, красивите жени и хубавата музика.
1: Очакваме ви с нетърпение и за неаполитанската вечер в операта. Да поканите слушателите всъщност да дойдат на това събитие, което ще представи италианското музикално богатство в различни аспекти.
0: Аз ви каня най-сърдечно, уважаема публика, любима публика на Бургас. Нека в живота ни има повече музика. Да има и, разбира се, повече любов. И бих пожелал бенвенути тути. И заповядайте да се веселим заедно.
1: Чухме диригента Свилен Симеонов. Солисти на неаполитанската вечер в операта ще бъдат Мария Юрковска, Яни Николов и Андрей Юрковски. Музиката ще бъде изпълнена от оркестъра на Държавна опера Бургас. Музикалното събитие тази вечер от 19 часа в залата на операта.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. В Морския град от 18 часа в Дума на писателя ще има дебат «Романс за любовта». Организатор е Теди Нилсон. От 19 часа, както чухме, Държавна опера Бургас, Неаполитанска вечер в операта, канционети от Неапол и отвъд. И отново от 19 часа, но в културния дом на Нефтохимика, а театър Константин Величков гостува се спектакъла «Тиха луда нощ». В Ямбол днес продължава 29-то издание на театралните празници на Вена Коканова. Тази вечер е спектакъла «Лазарица» от Йордан Радичков с режисьор Крикор Азарян. Актьорския състав Валентин Танев и Малин Кръстев. Началото е в 19 в зрителната зала на община Ямбол. В Ямбол днес ще се проведе и фестивала «Бири Манджаро». Входът е свободен, а мястото е градския парк. В Сливен днес симфоничният оркестър закрива своя 93-ти творчески сезон от 18.30 в зала Сливен с концерта «Романтични импресии». Гост-солист на събитието ще бъде италианският пианист Антонио Ди Кристофано, който за първи път ще свири пред местна публика. Програмата на вечерта е посветена на епохата на романтизма, а публиката ще чуе увертюра «Хибриди» и симфония номер 4 италианска от Феликс Менделсон. В репертуара е включен и концерт за пиано и оркестър в ла минор от Робърт Шуман. Вече е 9.50. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
5: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
4: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
8: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
7: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
9: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
10: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
11: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
12: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: и кални работодателски организации в системата на образованието. Министър Вълчев е подчертал, че към момента всички национални програми се изпълняват и няма да се допусне спиране или блокиране по тях. По думите му, всички предложения за промени в учебните програми, нормативната уредба и други ключови политики ще преминават през широко обществено и експертно обсъждане с социалните партньори. Един от вариантите за изграждане на автомагистрала Черно море чрез публично-частно партньорство – идея лансирана преди време и от правителството. Кметовете на Бургас и Варна обсъдиха развитието на регионите в рамките на среща на бизнеса от Черноморието, още по темата от Нина Рангелова.
1: Според кмета на Бургас Димитър Николов, публично-частното партньорство е добър модел, защото спестява време и ресурси на местната власт, а частните инвестиции могат устойчиво да се планират. И посочи работата на общината по отношение на магистрала Черно море.
2: Ние сме напреднали в посока подготовка за трасе и идеен проект на магистралата между Бургас и Малко Търново. То е определено, докладът е готов и го внесахме в Министерството на регионалното развитие в Агенция пътна инфраструктура. В тези земи, които бяха определени като габарит, аз съм спрял с заповед промяната на предназначението на частните територии.
1: Като цел извън сезонната икономика на региона, то определи създаването на условия за високи технологии и подготовката на високо квалифицирани кадри. В рамките на форума главният изпълнителен директор на Фрапорт, оператор на двете летища във Варна и Бургас, Михаел Ройс, посочи, че реалните резултати могат да се постигнат с координирани усилия, а не когато се конкурираме, и обяви.
3: И съм щастлив да кажа, че ако Евровизия се случи утре, нашите летища са готови да поемат този ангажимент.
1: Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Близо 1000 са участниците в 6-то издание на Олимпийския крос-триатлон Лъвско сърце, който ще се проведе утре, каза заместник-кметът по спорт в община Бургас Манол Тодоров. Трасето обхваща района от Странджа планина до комплекс Ченгене-Скеле. За безопасността на атлетите ще се въведе временна организация на движението.
4: Препоръчвам в съботния ден, ако хората, които предпочитат да лъжуват или да ходят в парк Росенец, в Отман Липлаш и така нататък, когато стигнат до хижа Странджа, просто да завиват надясно по вътрешността в парк Росенец, да не се кара към Ченгене-Скеле. Те няма и да могат, защото там пътя ще бъде затворен още сутринта от 8 до вероятно около 15:30-16 часа.

0: отново повтарям, това е от отсечката от Хижа Странджа до Ченгенескеле. Самото събитие, старт, финала е на Ченгенескеле, но състезателите в един момент стават доста пръснати по цялото трасе. По останалата част от трасето ще има пропускателен режим.
1: Днес се провежда регистрация на участниците. Същинската надпревара Лъвско сърце ще бъде утре от 9 до 15 часа. За участниците и публиката са предвидени съпътстващи игри, активности и томболи. Концертът «Неаполитанска вечер» в операта «Канцонети и отвъд» ще бъде представен тази вечер в Бургас. Това е нов проект на диригента Свилен Симеонов, който е автор и на аранжиментите на музиката, включена в програмата. Публиката ще чуе канцонети, характерни за Неапол, както и от други части на Италия, посочи майстрото.
2: Това е новият ни проект с Държавна опера Бургас, който освен оркестра включва и прекрасните солисти Яни, Мария и Андрей. И това ще бъде едно истинско музикално пътешествие в Италия, в съседните дори на Италия страни, топли държави, Испания. И то ще бъде толкова китно, толкова разнообразно, на толкова места. И точно за това и казах пътешествие.
1: Солисти ще бъдат Мария Юрковска, Яни Николов и Андрей Юрковски. Музиката ще бъде изпълнена от оркестра на Държавна опера Бургас. Неаполитанска вечер в операта «Канцонети и отвъд» предстои тази вечер в 19 часа в залата на операта. Симфоничният оркестър в Сливен закрива своя 93-ти творчески сезон тази вечер от 18.30 в зала Сливен с концерт. Гост-солист на събитието ще бъде италианският пианист Антонио Ди Кристифано, който за първи път ще свири пред местна публика. Диригент на състава ще бъде Симон Павлов. Програмата на вечерта е посветена на епохата на романтизма. Отборът на Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първия кръг в група А на Световното първенство по футбол. В първия двубой от групата

0: Coppa Bena Mondiala. Жълт предупредителен код за интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен за 23 области в страната за днешния ден. Сред тях са и областите Бургас, Сливен и Ямбол. По Черноморието ще има купесто дъждовна облачност с интензивни валежи и гръмотевици на места. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22. Чухте новините на Банера Бургаса в 10.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 22 юни, ден на българският фолклорен Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. В Бургаска област 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с коли и мотоциклети. Това каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. По думите му, повечето участъци, използвани за гонки на територията на града, са в областния център. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе по Южното Черноморие тази нощ. При проверките не са установени сериозни нарушения. С подробностите сега Даниела Костадинова.
2: При специализираната полицейска операция тази нощ не са установени нерегламентирани гонки

0: Вие каза още старши комисар Ненков.
1: Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на най-съща позиция. Основните пътни артерии на територията на Бургас, на които имаме места с концентрация на пътно-транспортни происшествия, това са, бъде се почвам с автомагистрала Тракия, пътя Бургас, Айтос, Карнобат, Айтос, Провадия, Бургас, Поморие, Несебър, Бургас, Приморско, Созопол, Приморско и Царево.
0: 456 полицаи ще бъдат командировани по Южното Черноморие това лято. В момента ситуацията в курорта Слънчев бряг е спокойна, подчерта старши комисар Ненков. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Близо 1000 са участниците в 6-то издание на Олимпийския крос триатлон Лъвско сърце, който ще се проведе утре, каза заместник-кметът по спорт в община Бургас Манол Тодоров. Трасето обхваща района от Странджа планина до комплекс Ченгене-Скеле. За безопасността на атлетите ще се въведе временна организация на движението.
3: Препоръчвам в съботния ден, ако хората, които се предпочитат да плажуват или да ходят в парк Росенец, в Отмали, Плаш и така нататък, когато стигнат до хижа Странджа, просто да завиват надясно по вътрешността в парк Росенец, да не се кара към Ченгене-Скеле. Те няма и да могат, защото там пътя ще бъде затворен още сутринта от 8 до вероятно около 15-30-16 часа. Но отново повтарям, това е от отсечката от хижа Странджа до Ченгене-Скеле. Самото събитие старт финала е на Ченгене-Скеле, но състезателите в един момент стават доста пръснати по цялото трасе. По останалата част от трасето ще има пропускателен режим.
2: Днес се провежда регистрация на участниците. Същинската надпревара ще бъде утре между 9 и 15 часа. За участниците и публиката на Лъвско сърце са предвидени съпътстващи игри, активности и томболи. Спектакълът «Тиха луда нощ» ще бъде представен днес в Бургас, то на театър Константин Величков от Пазарджик. Очаквайте много смях, обрати и английски хумор на сцената, каза Милена Маркова Маца, която е в една от ролите.
4: Това е една шеметна комедия, ситуационна, с много брилянтни обрати. Участват много талантливи колеги. Удоволствие за мен е да си партнирам с господин Руслан Маринов, който много уважавам, харесвам и обичам като човек. Пиесата наистина, докато започне, зрителя полита с нея и тя свършва, ей така, най-много обичам аз пък лично да гледам спектакли, в които забравяш да си гледаш часовника, защото там се случват събитията едно след друго, едно след друго, с много ярки обрати и образи.
2: Участват още Кирил Ефремов, Антуан Петров и Асен Лозанов. Комедията от Рей Куни е режисирана от Богдан Петканин. Сценографията е на Милен Боричев. Костюмите на Жанета Иванова. Спектакълът «Тиха луда нощ» ще се играе тази вечер от 19 часа в зала Тончо Русев на Културния дом на Нефтохимика. А в градския парк на Ямбол от 19 часа ще започне «Бириманджаро». Фестивалът ще предложи разнообразие от занайчийска бира и храна. Музикалната програма включва участие на Васко Кръпката с подуене блузбенд и БТР. С изпълнение се включват още ZZ Top Трибют, Диан Дончев, Дино Рок, Бет Атитюд, българският трибют на Deep Purple, както и ямбулската група Twin Peaks. Фестивалът ще продължи до 14 юни включително. Отборът на Нефтохимик ще започне подготовка за новия сезон в Югоизточната трета лига на 29 юни. Шейховете ще се готвят в домашни условия, като вече са уредени 6 контроли. Първата от тях ще бъде на 8 юли срещу Розова долина Казанлък. Три дни по-късно, на 11 юли, зелените ще се изправят срещу новия член на втора лига Несебър. Последната проверка за Нефтохимик преди началото на новия сезон ще бъде на 1 август срещу Загорец от Нова Загорец. Гора. Жълт предупредителен код за интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен за 23 области в страната, сред тях са и областите Бургас, Сливан и Ямбол. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност с интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22. Чухте новини.

0: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
1: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
0: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
2: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
3: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
1: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
4: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
5: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
6: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Граждани и обществени организации възразиха срещу поскъпването на тока и парното по време на обществено обсъждане на предлаганите от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Директор на държавна болница, която е на загуба, е получил 40 000 евро заплата. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Останете с нас! Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предлаганото поскъпване на тока и парното. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Това стана по време на обществено обсъждане на предлаганите от регулатора цени. Председателят на КЕВР каза, че цените са икономически оправдани.
1: Ние сме свели тези огромни искания на дружествата. 30% за София, мисля, че беше около 70% за Руси и така нататък, до процента на отчетената земя.

0: на хората не нарастват в същите темпове всяко увеличение на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставя допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства.
1: Лидерът на движението Изправи се БГ Мая Манолова заяви.
2: На пръв поглед изглежда, че абсурдните искания на топлофикациите за увеличение на парното, които стигат до 70%, са урязани средно до около 5%. Според мен и екипа на Изправи се, искането за повишаване на цената на парното е икономически необосновано.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага поскъпване на електроенергията с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и на EVN, под 2,5% за клиентите на Енергопро. При цената на парното средното увеличение за страната е 4,6%. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 хиляди евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на многопрофилно болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
3: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерството на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министра на здравеопазването.
1: Здравният министър обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. Това показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, откри дискусията като наблегна на това, че държавите от Европейския съюз трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски.
4: Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно. А в България този процент е дори по-висок, 76% от хората.
1: Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
1: Думи на Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Случаят Невзоров трябва да бъде изяснен. Има въпроси около отменената заповед на ДАНС за екстрадирането му. Това коментира в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че компетентните институции трябва да изяснят всички обстоятелства по случая, след като стана известно, че наложената на Александър Невзоров принудителна административна мярка е била отменена. Радев посочи, че преди около година Невзоров е бил изгонен от България. По-малко от 10 дни по-късно тогавашният временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отменил собствената си заповед.
6: В момента се проверят всички обстоятелства. Този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година и месец, след няма и 10 дни,

0: председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше махнат.
1: Отговор на въпрос за кадровите промени в изпълнителната власт, Радев коментира оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите му, при проведен разговор, служителят е посочил лични мотиви за решението си и изразил удовлетворение от работата си в Министерството. Физически лица ще могат да инвестират в държавни ценни книжа без такси и комисионни. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Законопроектът не беше подкрепен само от Възраждане. Цончо Ганев каза, че той не е насочен към обикновените граждани, тъй като през миналата година само 14 души са се възползвали от подобна възможност. Ганев се позова на данни на Националната агенция за приходите, според които през миналата година 70% от българите са имали доходи до 2500 лева.
2: На същите тези 70% от българите, в момента Радев и неговите депутати им казват, имате право да си купите държавни ценни книжа, с които ние да покриваме липсите ни в бюджета. Знаете ли какъв ще ефект от тези поредни ваши безумни мерки? Нищо не правите. Вие се грижите за най-богатите българи, за олигарски, които имат да, огромна част депозити, но в същото време за 70% от българите вие не правите абсолютно нищо повече от един месец.
1: Според Константин Проданов от Прогресивна България, обаче промените ще имат антиинфлационен ефект и дават, цитирам, нискорискова финансова алтернатива на българските граждани.
3: Последните данни, които аз видях, че имаме около 98 милиарда евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1% все още. Средната доходност по български държавни ценни книжа за 5 годишен период е може би над 3%. Сега аз разбирам, че господин Ганев не иска да даде същата възможност на тези български граждани, които според неговите собствени думи се борят за оцеляване. Той иска да ги лиши от възможността те да получават също малко по-смислена възвръщаемост срещу спестяванията си.
1: Думи на Константин Проданов от Прогресивна България. В този час започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник президентът Илияна Йотова свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите й, разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. Затова ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама – Исмаил Осман и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. За новините Цветелина Стоянова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още в края на тази седмица. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
6: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуваме и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
5: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вице-президента Джей Ди

0: Газ и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина и Русия отново си размениха удари с дронове. Вниманието на Киев е насочено към голям район за преработка на нефт и нефтохимически продукти, докато Русия атакува железопътни гари и електрически подстанции. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Украинските военни са ударили две петролни рафинерии в централния руски район Татарстан през нощта, съобщи генералният щаб на украинската армия. Обект на украинска атака са станали промишлени съоръжения в региона, засегнат е жилищен блок, ранени са трима души. Поради заплаха от атака с дронове, град Нижнекамск отмени всички публични събития днес по повод Деня на Русия, който е национален празник. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е пробокът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. Унищожена била и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. Киев засили през последните седмици ударите с дронове на далечни разстояния по руски петролни съоръжения, което доведе до недостиг на горива в Крим и на други места. На анексирания от Русия полуостров от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. Същевременно руски дронове атакуваха железопътни гари, електрически сигнализационни постове и подстанции в северната украинска Сумска област. Убит е железопътен работник, а друг е ранен. Трима души са пострадали при атака с дронове в южния град Николаев, нанесени със щети на 14 сгради. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. Снощи в същата група, в двубоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини, Мексико, надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. Два за южноафриканците и един за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха два червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за Левски преди началото на сезона, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти – бразилецът Рейналдо и Давид Кусо от Ангола. Футболният ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец на различни позиции, включително и шеф на детско-юношеската школа. Котев е бил още треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в клубове от чужбина. Волейболният Локомотив Пловдив обяви, че либерото Мартин Иванов остава в отбора за трети пореден сезон. А националите са 10-ти в световната ранглиста, след като снощи победих Иран с 3 на 0 гейма във втория си матч от Лигата на нациите на турнира в Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят с Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Стефани и Габриела Стоева отпаднаха в четвъртфиналите при двойките на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Сестрите отстъпиха пред петите поставени в схемата – Рейчел, Алесия Роуз и Феби Сатяни Нгрум от Индонезия с 15 на 21 и 12 на 21 точки. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и победи с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час развитие на

0: купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевична дейност има главно на места в източна България и планинските райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 25 в Ямбол и Елхово, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад в източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Ще духа умерен северозападен, в източна България северен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. На Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалеже. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 21-22 градуса, в района на Шабла 18-19, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. До 10 часа в утрешния ден са обособени две ленти за движение в посока Бургас и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. До 12 часа в неделя са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране защити предлаганото поскъпване на тока и парното от 1 юли. Директор на задлъжняла държавна болница е получил 40 000 евро заплата през март. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Следвайте ни.
1: Facebook,
2: Instagram,
1: Twitter.
0: БНР Бургас. Близо до вас.
3: Мъжът ти на 60 все още мъж е. По-младите пред него не предат

е мъж да дрънка и нищо повече не му е май. Красив е и в костюми, в стари дънки, и всичко е прочел.

Дори със себе си той е наясно, с опасен ум и с изтънчен вкус. И на 60 мъжът е дялан камък и повече от всякога ербаб. А щом е подкрепен от женско рамо, то в него има още много хляб.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден! Христо Панайотов е новият изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури, съобщава Maritime BG. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски е освободил досегашния директор Милен Димитров, който пое поста през месец март тази година. Панайотов пък беше изпълнителен директор на агенцията, през 2022 бе освободен, а две седмици по-късно бе възстановен като заместник изпълнителен директор. Преовлажнени са почвите тази година и очакванията от започналата в Карнобатския регион жътва са позитивни. Това съобщи председателят на Съюза на зърнопроизводителите Маркели Никола Николов. Малко са наводнените площи след дъждовете, уточни той и допълни, че опасни биха били следващи дъждове.
2: Състоянието на посевите е добро. Ако вече попрекалим от тук нататък, нали вече са възможни някакви отклонения с полягане на посеви и преовлажняване. Искаме една нормална година с едни нормални добиви и най-вече нормални пазари, тъй като и без пазар трудно е реализуема продукцията, която прибираме. Имаме увеличение на торовете с над 30-40% в рамките на един месец и на горивата всички знаят, че цената скочи и тя доста бързо.
1: В момента цените на културите са по-ниски спрямо предходните месеци, обясни още Николов. Церемония в Бургас бяха наградени заслужили кръводарители и институции. Събитието е по случай отбелязването на Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител. Доктор Людмила Желязкова, началник на отделението по трансфузионна хематология в Университетската многопрофилна болница в Бургас, коментира, че се увеличава доброволците, които подкрепят кръводарителите.

0: Доктор Желязкова алармира, че през летните месеци ще има нужда от запаси от кръв заради очакваните туристи и работещи от вътрешността на страната. И това лято община Бургас стартира стажантската програма за студенти по медицина и здравни грижи в областта на детското и училищното здравеопазване. Програмата цели привличане и задържане на квалифицирани специалисти, които в бъдеще да бъдат част от общинската здравна система. Стажът ще се проведе през летните месеци от 1 юли до 31 август, като студентите ще получават възнаграждение в размер на 90% от основната заплата на медицински специалист в системата. Темата на детското и училищното здравеопазване. Фестивалът Слънце, радост, красота събира над 1200 деца от 7 страни в Несебър. Събитието се провежда за 24-ти път и започва на 15 юни. На сцената на амфитеатър Жана Чимбурева ще се изявят талантливи деца и младежи от България, Грузия, Молдова, Армения, Полша, Казахстан и Украина. В продължение на 5 дни участниците ще представят умения в областта на танцовото, вокалното, инструменталното и изобразителното изкуство. Официалното откриване е в понеделник от 20 часа и 30 минути на амфитеатъра. Жълт предупредителен код за интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки обявен в почти цялата страна, включително за областите Бургас, Сливен и Ямбол. Купесто дъждовна облачност ще се развие по Черноморието. Очакват се интензивни валежи с гръмотевици, вятърът е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури са между 23 и 26 градуса, а тези на морската вода около 21-22 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 14 часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Граждани и обществени организации се обявиха против поскъпването на тока и парното по време на обществените

0: Тествено обсъждане на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Според тях то е необосновано и в момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация. Срещу цените се изказаха заместник омбудсманът Мария Филипова и лидерът на Изправи се БГ Майя Манолова. Припомням, че Комисията за енергийно и водно регулиране предлага при електроенергията увеличение с малко над 3% за абонатите на EVN, а при парното среден ръст за страната от 4,6%. В Бургаска област 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с коли и мотоциклети. Това каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. По думите му, повечето участъци, използвани за гонки, са на територията на областния център. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе по Южното Черноморие тази нощ. При проверките не бяха установени сериозни нарушения. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
1: При специализираната полицейска операция тази нощ не са установени нерегламентирани гонки, каза старши комисар Николай Ненков. Тези гонки се провеждат, когато участниците се убедят, че на пътната отсечка няма полицейски патрули, уточни той.
2: Водачите на моторни превозни средства се събират на места, определили сме около 6 места на територията на областта. Като част от тези лица на по-късен етап, след като извършат проверка, че според тях няма възможност да бъдат правени или да бъдат проверени от полицейски служители, предприемат такива неправилни действия.
1: Над 240 униформени служители ще осъществяват контрол на пътния трафик през летните месеци в Бургаска област. 6 контролно-пропускателни пункта ще има по Южното Черноморие, каза още старши комисар Ненков.
2: Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на същата позиция. Основните пътни артерии на територията област Бургас, на които имаме места с концентрация на пътно-транспортни произшествия, това са, добре се започва с автомагистрала Тракия, пътя Бургас, Айтос, Карнобат, Айтос, Провадия, Бургас, Поморие, Несебър, Бургас, Приморско, Созопол, Приморско и Царево.
1: 456 полицаи ще бъдат командировани по Южното Черноморие това лято. В момента ситуацията в курорта Слънчебряк е спокойна, подчерта старши комисар Ненков. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Летище Бургас откри нов модерен бизнес салон на терминал 2, съобщават от аеропорта. Пространството предлага зони за работа и отдих, както и високоскоростен Wi-Fi. Салонът може да приеме до 50 гости едновременно.

0: Ирина Вагелинска ще представи днес книгата си «Деутум посреща свирепия в Средец». Книгата разказва за най-старата римска колония, открита по българските земи край село Дебелт. Надяваме се, че романът ще помогне за популяризирането на Националния археологически резерват край Дебелт, каза авторката.
1: Защо избрах Деутум? Деутум е вторият обект, на който работи професор Вагелински и за който знам, че се проучва както трябва, т.е. всичко открито там е както трябва описано, анализирано. Да, няма книга, както имаше за Хераклея Синтика, така че на мен да ми е лесно. Но аз не търся лесното. За мен е важно да има смисъл. Трябва маничко повече усилия да се вложат в Деутум, за да стане той изключително привлекателна дестинация. Да не говорим, че естествено ще оползи и за науката, и за археологията, и за историята.
0: Представенето на книгата «Деутум посреща свирепия в Средец» е днес от 16 часа и 30 минути в Зелената къща. Бургас е домакин на републиканското състезание по подводни спортове «Златният делфин» през уикенда. В плувния комплекс «Парк Арена» сили ще премерят състезатели от учебни водолазни центрове, водолазни и плувни клубове, професионални водолази, а също и отделни индивидуални участници. Те ще са разпределени в 4 възрастови групи. Турнирът ще започне в 12 часа утре. Той се организира от Българската национална асоциация по подводна дейност и Сдружението с нестопанска цел «Приятели на морето Бургас». Жълт предупредителен код за интензивни валежи е в сила за почти всички области у нас, включително Бургас, Сливен и Ямбол. Следобед се очаква развитие на купесто дъждовна облачност с грамотевични бури и градушки. Вятърът е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури са между 23 и 26 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 следобед.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България.

0: България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
0: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
3: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
4: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
5: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
6: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
7: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
8: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
9: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Шофьорите, които участват в така наречените гонки, вече ще бъдат проверявани и за други криминални прояви. МВР включва и дронове в борбата с тези явления.

0: Това бе ви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той добави, че полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
1: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: За справяне с гонките управляващите подготвят дългосрочна стратегия в сътрудничество с Испания. Там е имало сходен проблем, който е бил решен в рамките на 10 години. Турската страна изявила желание споразумението с Боташ да бъде предоговорено. Това каза премиерът Румен Радев в кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбол.
2: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение и възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия. От Одрин, Хензаби или Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: Казва премиерът Румен Радев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Младеновски посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланс между интересите на дружествата и на потребителите.
3: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на тока за бита и 4,6% средно за страната за топлинната енергия, при заявено искане на някои топлофикационни дружества по места за увеличение на цените с до 70%. По време на общественото обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи.
4: Институцията на омбудсмана категорично е против увеличаването на цените на електрическата енергия.

0: евро през февруари. Представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
1: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерство на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министъра на здравеопазването.
0: Катя Ивкова каза още, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници, като размерите ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година у нас, е поискан подкуп или подарък. Това сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията, според което 3 от тези 4 души са се съгласили на искането. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
2: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Посочи програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов откри като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес. Хорозов каза това по време на изслушването на номинираните за членове на ЦИК при държавния глава Илияна Йотова.
3: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прочен

0: по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
1: Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Министерството на отбраната обмисля сливане на военните заводи Терем в Търговище и Велико Търново. Това е обсъждано на среща между управляващия екип на министерството и представители на синдикатите. Работниците в завода в Търговище не получават заплатите си от миналата година, заради което имаше редица протести. Там не са осигурени достатъчно поръчки, които да гарантират работа и доходи. Към водещата тема от чужбина сега, иранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Техеран може да бъде подписано още през този уикенд. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Според агенцията, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции. Проектът включва също освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проектоспоразумението, Иран няма да предаде контрол над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите, които са били одобрени на най-високо ниво от иранското ръководство. По думите на Тръмп, Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. За новините Лилия Димитрова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час развитие на куписта дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици има на много места в Централна, Южна и Източна България. Температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Карнобат до 25 в Сандански, а по Черноморието от 21 градуса във Варна до 24 в Бургас и Ахтопол. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението в участъка от 413-я до 417-я километър по път 1-1 да бъде с повишено внимание заради задимяване на пътното платно. Подпалила се край пътна растителност. Чухте емисията Новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дебат. Демокрация.
1: Едва ли някой може да преброи колко пъти медици от спешната помощ, медицински сестри и лекари от общински и държавни болници са протестирали и са настоявали за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Независимо кой е на власт, те призовават за ръст на възнагражденията. Наведнъж са и предупреждавали, че все по-малко хора ще остават в тези лечебни заведения и че частните болници, които никнат като гъби, ги задушават, защото специалистите отиват при тях. Въртяха се различни здравни министри, решаваха се на парче проблемите, пациентите ставаха все по-недоволни и болни. В същото време всеки, който седнеше на стола на управляващите, изкарваше фрапиращи нарушения. За средства по клинични пътеки, за безумни цени на лекарствата и прочие. Керванът си върви, здравеопазването ни си кара по стария път, кучетата лаят от време на време и тук-там се подават оставки. Днес научихме поредните фрапиращи факти за държавните болници. Част от тях са с огромни дългове, а в същото време директорите им с огромни заплати. Пример. Университетската болница Лозенец с дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й е достигнало 40 000 евро през март тази година. В Благоевград и Велико Търново задължение от над 4 милиона евро, пак в същото време заплатата на директора на Благоевградската болница расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Още данни. Представителите на държавата

0: Разлика между един чиновник и една сестра, която работи на два места и кара нощни смени сама в отделение, за да вземе прилични пари. Едва ли има отчудени от тези нови цифри. Някои пациенти може и да са, но хората от здравеопазването със сигурност не. Сега поредният здравен министър Катя Икова обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще ли да бъдат обвързани с постигнатите резултати. Чакаме. Все пак този здравен министър има комфорта да разполага с 4 години напред гласувано доверие. Започва предаването Булевар Демокрация. Звукорежисьор днес е Теодора Кралева. Новините следи Свобода Атанасова, а аз съм Десислава Златева.
1: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter, BNR Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето ги темите в предаването, които ще чуете до 18 часа. В 12-я ден на юни зърнопроизводителите вече са на нивите. Началото на жътвената кампания в Карнобатския район беше дадено преди дни от Съюз Маркели. Какви са очакванията за новата реколта, помогна ли продължителния дъжд на стопаните и как се справят в условия на растящи цени? Разговор с председателя на организацията Никола Николов. В Бургаска област 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с коли и мотоциклети. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе тази нощ. По нашето Черноморие, какво показаха проверките, репортаж на Даниела Костадинова. Заслужили кръводарители и институции бяха отличени днес в Бургас по повод Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител. Повече за това ще ни разкаже Ивайло Пеев. Годишният концерт на танцова школа Дюн и Брейк и хип-хоп клуб Блях Стайл ще се проведе утре, кои са участниците и с какво ще изненадат публиката. Интервю на Стефка Бакърджиева с Петя Стойкова, ръководител на Дюн. В края на работната седмица очаквайте и коментара на деня, интересното от социалните мрежи, спорта, културният афиш, трафик информация и рубриката ни 25 кадър.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Докато управляващите предлагат икономически мерки за овладяване на цените, а анализатори спорят дали са добри или не, земеделците вече са на нивите. Началото на жътвената кампания беше дадено преди дни от Съюза на зърнопроизводителите Маркери. Тогава директорът на областната дирекция земеделие в Бургас Лидия Станкова открои водещата роля на община Карнобат в развитието на земеделието, както в областта, така и в национален мащаб. През изминалата година в област Бургас са били заявени за подпомагане над 2,2 милиона декара земеделски площи от 3255 стопани. Най-голям дял заемат есенните култури, близо 1,3 милиона декара, от които около 700 хиляди декара са засети с пшеница, 180 хиляди декара с ечемик и 376 хиляди декара с арапица. В община Карнобат се обработват близо 340 хиляди декара земеделски площи, почти половината от площите с есенни култури в областта. На територията на общината работят около 500 регистрирани земеделски стопани. С оптимизъм започна кампанията, обясни за БНР Бургас председателят на Съюз Маркери Никола Николов. Нека да чуем очакванията му за тази жътвена кампания.
1: Новата жътвена кампания, лично за нашия регион, започва с позитивни нагласи, доста добри, как да кажа, очаквания от годината сравнение с предните години. За тази година имаме даже и преувлажнени почви, така че от гледна точка на влага всичко за момента е в доста добро състояние.
0: Точно това щях да ви попитам. Имаше много дъжд. Как се отрази това на почвата?
1: В по-голямата част от регионите почти успяхме да възвърнем влагозапасеността, която загубихме през последните години. Дори има случаи на наводнени площи, където съответно колегите не могат да се справят и няма да бъдат засети, но те са изключително малък процент от всички площи в област Бургас.
0: Тоест дъжда повече е помогнал, отколкото е навредил тук при нас.
1: Ами надяваме се, ако се ограничим до този, който е в момента, да, състоянието на посевите е добро. Ако вече попрекалим от тук нататък, нали, вече са възможни някакви отклонения с полягане на посеви и преувлажняване.
0: От коя култура очаквате най-много добиви?
1: Това е много сложен въпрос, защото докато не го приберем в складовете, каквито очакваме ние да имаме, те не винаги се оправдават. Затова нека да кажем, че искаме една нормална година с едни нормални добиви и най-вече нормални пазари. Тъй като и без пазар трудно е реализуема продукцията, която прибираме.
0: А цените какви ще бъдат тази година?
1: За съжаление, към момента са по-ниски от тези, които бяха преди 2-3 месеца, когато и съответно пазара на торовете и на горивата скочи много рязко. За съжаление, пазара на зърнежитите култури и на маслодайните почти не се отклони достатъчно значимо да покрие тази разлика. Имаме увеличение на торовете с над 30-40% в рамките на един месец и на горивата всички знаят, че цената скочи и тя доста бързо.
0: Как се справят стопаните в една такава обстановка?
1: Ами, благодарение на това, че сме един на друг и на това да си помагаме, гледаме оптимистично на това как ще протече годината, но и

0: притеснени от лошите пазари и лошите пазарни условия в световен мащаб, понеже зърнено-житните култури са борсови стоки и всичко се търгува далеч от нашите ферми, от нашите стопанства и ние нямаме пряко влияние върху тези цени.
1: Тъй като споменахме жътвата, работата около нея, има ли достатъчно кадри? Навсякъде говорим, че липсват хора. При вас как е?
0: Ами, при нас проблема вече е системен с липсата на кадри и то, главно е проблем на цялата система в производство на такива кадри. В нашото

0: Сдружение вече трета година сме домакини на Ден на полето, където отделяме специално внимание на децата и на младите с идеята да ги заинтересуваме към това, че земеделието е нещо повече от производство на култури. То е любов към природата, любов към това да си насред полето и да вършиш това, което ти носи удоволствие.
1: Това беше част от нашия разговор с председателя на Съюз Маркели Никола Николов. След минути интервюто продължава.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За жътвената кампания говорим днес и за проблемите на зърнопроизводителите. В кампанията в област Бургас ще се включат 348 високотехнологични зърнокомбайна, като 13 от тях са закупени през последната година. Както чухте преди минути от Никола Николов от Съюз Маркели, кампанията вече започна в Карнобатския регион. Проблемът с кадрите и това лято стои пред стопаните, подчерта той, като заяви, че надеждата е в младежите, които участват в събития на Съюза. За втора година той организира и Ден на полето, който се проведе наскоро. И този път са били поканени много подрастващи. Чуйте още от Николов.
2: Миналата година имахме над 200 деца на гости на стопан.

0: Българското на Ден на полето. Тази година имаше над 60 деца от бургаски училища и ние сме поели като сдружение инициативата да развиваме в тази посока дейността на Ден на полето, че да има възможност още от малки децата да харесат тази работа и в един ден да станат кадри в този сектор.
1: Да останат.
0: Да, било то като самостоятелни производители или като механизатори, агрономи, растениевъди. Всеки един ученик в момента е потенциален земеделец, защото земеделието не диференцира това с какво се занимаваш в момента. Винаги можеш да отидеш към него. То е просто любов към природата.
1: Преди време имаше много протести на ваши колеги по различни поводи. Сега поуспокоиха ли се нещата или някак си влязаха в един коловоз и хората искат не искат, свикнаха?
0: Ами в момента, нали, до преди време нямаше възможност за протести, тъй като нямаше реално власт, срещу която да имаме някакви претенции и изисквания. Както знаете, и в момента сме в период на удължителен бюджет. Срещаме разбиране от Министерството на земеделието и на фона на това, което се случва в други държави в Европа, като подпомагане на фермерите и помощ, ние подхождаме съответно към Министерството с идеята, че и те виждат нашите проблеми, разбират ги и ще намерим някакво решение заедно, без да се налага да изпадаме отново до протестни действия, но не знаете, ние фермерите винаги сме готови да защитим интереса, който е на продоволствената сигурност, както коментираме темата с носа на слънчовет, така и с здравето на хората.
1: Да, разбирам, че ще бъде осъществен и ще бъде поддържан диалог с новият министър.
0: Естествено, важен е диалога. Нали, протестите действия са един инструмент просто за водене на диалог по друг начин.
1: Има ли закъснение на изплащане на помощи или всичко върви по план?
0: Към този момент всички помощи са изплатени, дори някои с по-скорошен срок от този, който беше даден по индикативен график. Така че от гледна точка на забавяне на плащанията нямаме такива проблеми. Включително кампания по участаване 2026 и почти на приключване като останали стопанства.
1: На фона на всичко това, което споменахте, доза оптимизъм и високите цени на консумативите, ако можем така да обобщим,
0: да.
1: Има ли хора, които са се отказали, фалирали стопани, такива, които са на предела и искат да се откажат тук за нашия регион?
0: Ами специфично за хора, които са на предела, те вече от няколко години доста от колегите изпитват проблеми с сушата. Ако мога да споделя информация, миналата година е била една от най-запашливите години за област Бургас, където имаме период лято време от над 2 месеца и половина без капка дъжд, което съответно какъвто и да е фермер, той губи надежда, когато се случват такива екстремни обстоятелства. И куража идва от това, че каквото и да прави един фермер, това за него е призвание, а не просто работа, която ще работи от 9 до 5. И колегите се държат заедно и работят с идеята, че нещата ще станат по-добре.
2: Следвайте ни.
3: Facebook,
2: Instagram,
3: Twitter.
2: БНР Бургас, близо до вас.

weather girl. Uh-huh. And have we

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Петгодишно дете е било блъснато от кола в Камено с нощи, съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. Момченцето е пресичало пътното платно. Зад волана е бил 31-годишен мъж от тайтоското село Караново. Причината за произшествието според полицията е движение с несъобразена, с интензивността и релефа на пътя в населеното място скорост. Детето е с фрактура на крака. Откарано е в университетската многопрофилна болница в Бургас. Трима са кандидатите за кмет на село Бата – Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. 1000 бюлетини ще получи днес Общинската избирателна комисия в Поморие за частичните избори, които ще се проведат в неделя. Избирателите са 910, каза председателят на комисията Колю Николов.
2: В събота в 1 часа машините ще бъдат доставени. Днеска получаваме и ролките за машините от печатницата на Бели банка. Всичко получаваме днеска и утре в 11 часа раздаваме материалите, оправят се секциите, след което ние ще отидем да извършим проверка. Хеш-кодовете на машините са запечатани в пликове, които ще бъдат дадени на комисията и те трябва да ги отворят непосредствено преди започване на гласуването и да сверят хеш-кодовете на машините.
1: Изборният ден започва в 7 часа в неделя и ще продължи до 20 часа. Танцова школа Дюн и брейк и хип-хоп клуб Black Style представят годишния си концерт в Бургас. Събитието събира на една сцена десетки танцьори на различни възрасти. Те ще представят най-доброто от продукцията на двете формации, каза Петя Стойкова, създател и ръководител на Дюн.
3: Представяме цялата ни продукция за годината, като тази година имаме и допълнение, защото ни предстои едно много важно участие на световния танцов шампионат в Ирландия, в Дъблин, след около месец. И цялата ни продукция, която ще представим там, също ще си играе на сцената. И участват всичките ни формации. Традиционно в нашите концерти участват около 100 деца. И тази година мисля, че пак ще спазим тази бройка. Най-малките са ни на 5 години, а най-големите са на 18.
1: Концертът е под надслов «Лимонада» и ще има и благотворителен характер. Събират се средства за участието на Дюн на Световния танцов форум в Дъблин през юли. Събитието е утре, 13 юни, от 18 часа в културен дом НЕХИКА. И нещо любопитно, любими герои от големия екран, анимационни класики и емблематични персонажи от света на видеоигрите ще оживеят в пясъчния град в Бургас това лято. Подготовката за тази годишното издание на фестивала на пясъчните скулптури вече започна, а първите пясъчни пирамиди се издигат в парк Езеро до конната база. По традиция фестивалът ще отвори врати в началото на юли и ще посреща посетители до края на септември. Атакуващият полузащитник Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на Локомотив София и преминава от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на железничарите Любослав Пенев. Техничният плеймейкър е от Бургас и юноша на акулите, но от юли 2024 заигра в Италия, където носеше екипа на Кротоне и Клодиензе в серия С. Той се върна в родния си клуб със съдействието на Ангел Стойков, който по настояще член на управителния съвет. През последната

0: Областите Бургас, Сливен и Ямбол. Очакват се също гръмотевични бури и градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури са между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Предаването продължава с нещо любопитно. През 1926 година цар Борис III издава указ, с който се учредява държавният орган Ефория Зограф. С него той нарежда с доходите от дарените имоти в България на Зографския манастир да се осигурява издръжката на калугерите ни в Света гора в обителта, светия великомъченик Георги Победоносец Зограф и тези в скита достойно ест. По случай юбилея, главният изпълнителен директор на българските пощи Здравко Анакиев, Симеон Сакско-Бургоцки, игуменът на Зографският манастир отец Гаврил и председателят на Ефория Зограф Даниел Николов валидираха пощенско филателно издание на тема 100 години от основаването на Ефория Зограф. Изданието представлява една пощенска марка в блок с номинална стойност от 1 евро и 95 цента в тираж 5100 броя и специален пощенски печат. Автор е художникът Людмил Веселинов. За композирането на изданието е използвана картината Зографски манастир от 1937 година на големият български художник Цанко Лавренов, в която е кадрирана марката. В дясната страна на блока са представени и два автопортрета на художника, ранен от Виена и късен от България, които обогатяват изданието и му придават по-голяма колекционерска стойност. Останете с нас, след минути ще чуете коментарът на деня. Най-дискутираното днес в социалните мрежи, спортните новини и какъв концерт подготвят за утре от Дюн и Black Style.
0: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Резултатите, които виждаме от системата за мониторинг на корупцията, са нов връх в разпространението и в България за 27-годишната история, в която правим изследвания. Това заяви пред Българското национално радио Димитър Марков, директор на правната програма в Центъра за изследване на демокрацията, който организира дискусия на тема «Защита на устоите – укрепване на институциите срещу завладяната държава». Това е изключително тревожно предвид това, че България вече се смята за завършила своята евроинтеграция, за завършила голяма част от антикорупционните си реформи, свързани с уеднаквяване на правила, институции с международните стандарти, и отново виждаме пик, обясни още той. Според него имаме признаци на завладяване на държавата сега. Интервю на Силвия Великова.
2: Имаме уникален момент, в който имаме данни, които показват изключително високо разпространение на корупцията и нова власт, убедително парламентарно мнозинство зад гърба си и ясен антикорупционен мандат в предизборната си програма. Двете съчетани помежду си така на пръв поглед създават впечатлението, че сега е момента за реални, мащабни и сериозни антикорупционни действия. Дали това ще се случи? Предстои да разберем. Сигналите до този момент, бих казал, че са в двете посоки.
3: Непременно ли трябва да е персонифицирано всичко, за да сме наясно, че някой се бори с прояви на корупция?
2: Не задължително.

Действително, но и това, което и нашия доклад извежда на първо място, като най-големия проблем в момента, натрупван с години, е именно безнаказаността по високите етажи. По високите етажи на властта, по високите етажи на олигархията, по високите етажи на бизнеса, ако щете, там където корупцията е най-голяма, там където вече можем да говорим за завладяване на държавата. Така че в това отношение до някъде има резон в това, което се казва, тъй като

0: колкото и да си говориме на теоретично ниво, на практическо ниво, да правим някакви реформи, докато не видим конкретни лица с техните имена, добре познати на обществеността от редица разследвания, било на медии, било на наши колеги от гражданския сектор, в общественото пространство изобилства от добре документирани съмнения, да ги наречем така, за наистина грандиозна корупция. Срещу това от другата страна стои пълната неспособност на държавните институции да успеят да доведат до успешен край дори едно от тези производства. Така че да, тези хора според мен трябва да се назовават и тези хора трябва да носят полагащата им се отговорност, ако бъде установено, че те са направили това.
1: Да, но това обещание може ли да го дава изпълнителната власт? И тук в момента си отварям, защото не бях съвсем сигурна, аз не съм ги чула тези думи на регионалния министър Иван Шишков, но да кажем, че цитата е достоверен, тъй като бившият регионален министър казва, че е възмутен да го чуе, да казва, че като дойде нашата прокуратура, ще се заем със случая с строителството на Хемус. Но това с нашата прокуратура, нашата съдебна реформа, чували сме го и от други, между другото, партии, не само от нови, като Прогресивна България, то колко гаранция ни дава за безпристрастно действие на институциите?
0: Никаква гаранция не ни дава и всъщност и това е едно от заключенията в доклада, че имаме елементи, признаци на завладяване на държавата и този наратив, нашата прокуратура, нашата съдебна власт. Спомняте си случая с господин Борислав Сарафов, който на два пъти подаде оставка, да го кажем, приканен от изпълнителната власт. Така че това е голям проблем, тъй като липсата на безпристрастност води до понижаване на общественото доверие. Понижаването на общественото доверие води до чувството за безнаказаност и до реално нормализиране на негативни явления, които би трябвало да се наказват.
1: Това ли констатирате в доклада, че това е новото нормално, да има корупция?
0: Сигналите към обществото са, че това е една система, която може да започне едни такива производства,
1: да подложи
0: на репресия определени хора и след това тихомълком да не се случи нищо. И това нещо е много опасно, тъй като то създава тези впечатления за завладяване на държавата, за безнаказаност и за хората, които си казват да, но в крайна сметка нищо не се случва, така че явно това е новото нормално. В ситуация на този риск се намираме в момента. Аз не бих искал да бъда крайно песимистичен, че сме стигнали неговата крайна точка, но сега е ключов момент наистина да се обърне процеса, тъй като това в обществото съществува.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Започнахме предаването с данни за огромни разлики между заплати на директори на държавни болници и дългове, които имат тези заведения. Как в социалните мрежи се коментират цифрите? Лиляна Атанасова, да се премахнат търговските дружества. Това са болници, трябва да лекуват хората, не да търгуват. Мария Стоянова, отделно крадат от клинични пътеки. Уволнение за такива директори. Пепи Колева, единственото решение здравните заведения, всички без изключение, да излязат от търговския регистър. Анатолий Цветанов, браво, най-накрая някой да спомене, че директорите на болниците от протестите на медицинските сестри ограбваха даденото от тогава до сега. Мария Чакърова, за упойка пълна, пациента плаща 100 евро за контролен преглед на онкоболен, 45 евро. Изследвания, които не поема здравната каса, ги заплащаме на лабораториите. Къде са парите, които им превежда здравната каса? Как едни болници са добре, а други фалират, пита тя. Краси Георгиева, недосегаеми, уща на загуба, за санитарки и сестри няма пари, но за тях има. Ренета Стоянова, всички управители и тези от борда на болницата, началници и старши сестри, в общинските болници са вземали много пари за хората, които работят по 24 часа дребни трохи и за това тези болници останаха без персонал. Станислав Станчев, докато не се започне реално и практически да се контролира, обява, уволнява и да има подвеждане под съдебна отговорност, във всички сфери нещата няма да се оправят. Вайоле Чаушева, докато не ги изкарате на показ с имената им, нищо няма да звучи сериозно. Какво означава на някой? Стига вече общи приказки, имена, документи, нагледно и действия. Грета Георгиева, моето лично мнение и предложение е да се връщат парите и то с лихвите или да бъдат съдени тези хора. Димитър Симеонов, открихте топлата вода. Това се случва от години. Русица Динева, еми, смяна на всички директори и мандатност да има на тази длъжност, тогава нещата ще се променят. Мариета Донова, чак сега ли го разбрахте, персонал няма, ежедневно масово напускане. Директорите са милионери и са недосегаеми.
0: БНР Бургас.

0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Американските власти разрешиха на футболистите от Демократична република Конго да влязат в страната, за да участват на световното, съобщава Франс Прес. Тренировките на тима бяха прекъснати поради опасения относно епидемията от вируса Ебола, а на играчите и тренерски щаб беше наложена 21-дневна карантина. Преди полета им до САЩ, отборът вече кацна в Хюстън. Конго ще бъде в група К на Мондиала, заедно с Португалия, Узбекистан и Колумбия. На 17 юни африканският тим ще играе срещу Португалия в Хюстън. За екипа това е второ участие на световно след 1974 година, когато игра под името Заир и записа 3 загуби с обща голова разлика от 0 на 14. Отборът на Нефтохимик ще започне подготовка за новия сезон в Югоизточната трета лига на 29 юни, когато играчите на Димчо Ненов ще се съберат за първа тренировка. Шейховете ще се готвят в домашни условия, като вече са уредени 6 контроли. Първата от тях ще бъде на 8 юли срещу Розова долина Казанлък. 3 дни по-късно на 11-ти зелените ще се изправят срещу новия член на втора лига на Себър. Седмица по-късно е третата проверка за отбора срещу Черно море. На 22 юли Нефтохимик ще играе с Ямбол, а 3 дни по-късно с Созопол. Последната проверка ще бъде срещу Загорец, Нова Загора. Атакуващият полузащитник Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на Локомотив София и преминават от Черноморец Бургас по изръчното настояване на новият старши треньор на железничарите Любослав Пенев. Треньорът познава качествата на 26-годишният бургазлий от съвместният им период във вече несъществуващия Царско село преди 5 сезона, когато Пенев беше треньор, а атакуващият халф пристигна под наем от септември. Договорът на Костадинов с настоящият му отбор изтича и той би трябвало да премине в столичният квартал Надежда с свободен трансфер. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Португалия. Той спечели полуфинала и ще гребе за отличията утре. Денислав Цветанов завърши пети в своя полуфинал на 200 метра каяк, но не успя да се нареди. Сред деветимата финалисти Бранимир Христов остана последен във вторият полуфинал на 1000 метра каяк.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Годишният концертен танцова школа Дюн и Брейк и хип-хоп клуба Black Style ще се проведе. Утре събитието събира на една сцена десетки танцори на различни възрасти. Те ще представят най-доброто от продукцията на двете формации през тази година. Концертът е под надслов Лимонада и ще има и благотворителен характер, защото са нужни средства за участието на Дюн на световен танцов форум. Повече за това ще научим от Петя Стойкова, която е създател и ръководител на школата, а с нея разговаря Стефка Бакърджиева.
1: Представяме цялата ни продукция за годината, като тази година имаме и допълнение, защото ни предстои едно много важно участие на световния танцов шампионат в Ирландия, в Дъблин, след около месец. И цялата ни продукция, която ще представим там, също ще си играе на сцената. А името Лимонада е защото през тази година в нашата градина пораснаха много лимони. И съвсем символично сме си нарекли така концерта, защото доста препятствия имаше пред нас тази година. Но въпреки всичко, някакси нещата изглежда, че се случват правилно. Още повече, че на тази дата ще празнуваме рождения ден на Изучебния, хореографа на Black Style, така че някакси нещата май са си съвсем на мястото.
2: Да, от лимоните в живота сте успели да си направите лимонада.
1: Ами нещо такова, да.
2: Да. Кажи ни на сцената колко ще се танцьорите този път?
1: Участват всички информации. Традиционно в нашите концерти участват около 100 деца и тази година мисля, че пак ще спазим тази бройка.
2: Всички възрастови групи всъщност ще се представят.
1: Да, най-малките са ни на 5 години, а най-големите са на 18.
2: Имате един мърч обявен с благотворителна цел, да кажем повече на слушателите.
1: О, подготвили сме едни много хубави тениски, които са с името на концерта. Лимонадата на Дюн се казва нашата марка за концерта. И също хората, които ще дойдат да ни гледат, могат да си купят от нашата истинска лимонада и да се разходят в жегите. Всички приходи, както и част от приходите от билетите, ще бъдат използвани за участието ни в световното в Ирландия.
2: Да, билети с кауза сте обявили също и идеята е точно тази, събиране на средства. А всъщност голяма ли е сумата, която ви е нужна?
1: Ами да, бих казала, че е направо огромна, защото състезанията имат първо много скъпи такси. Всички танцови състезания са така, особено световните. После цялото пребиваване там, състезанието продължава около 2 седмици. Ние ще бъдем там 1 седмица, а най-малките ни ще бъдат там 10 дена. Ирландия е много скъпа държава и всички разходи се поемат от родителите. Ние също нямаме зала за не знам коя поредна година. Още повече, че тази година съвсем нямаме зала, защото в младежки дом върви ремонт и имаме много допълнителни часове за подготовката. Изключително много, така че сметката е огромна. За нас този концерт дава някаква възможност да помогнем на децата да отидат в Ирландия и да протичат нормално нещата и да не е толкова тежко за родителите. Това е много голям форум. Наистина огромен. Хиляди групи и школи участват. Ние се състезаваме наравно с балетните училища, с всички школи, някои от които имат съвсем професионална насоченост. Нивото е изключително високо. Отиваме там заради желанието на децата да бъдат част от това приключение, защото за тях това е огромно приключение, огромно предизвикателство. Ние не сме спрели да работим вече не знам колко месеца, особено след квалификацията. Се постарахме да си подигнем танците на съвсем друго ниво и аз съм много любопитна какво ще стане. Бих искала те да вземат най-доброто от това състезание. Даже бих казала, че не точно да си сверяваме часовниците, ами отиваме да дадем най-доброто от себе си. За мен това винаги е било номер едно цел.
0: Това беше Петя Стойкова, създател и ръководител на Дюн. Годишния концерт на школата и на Black Style е утре от 18 часа в културен дом на НХК. Точно 12 минути остават до 17 часа, тогава ще чуете и новините на БНР Бургас, представени от Нина Рангелова.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
5: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
6: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
7: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
8: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Обзор на новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Рокада в Агенцията по рибарство и аквакултури Христо Панайотов сменя като изпълнителен директор до сегашния титуляр на поста Милен Димитров. Това е станало със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, съобщава Maritime BG. Димитров застана начело на агенцията през март тази година, Панайотов пък беше изпълнителен директор, а през 2022 година освободен, а две седмици по-късно възстановен като заместник директор. В Бургаска област 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с коли и мотоциклети. Това съобщи директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. По думите му, повечето участъци, използвани за гонки, са на територията на областния център. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе по Южното Черноморие тази нощ. При проверките не бяха установени сериозни нарушения, с подробностите Даниела Костадинова.
2: При специализираната полицейска операция тази нощ не са установени нерегламентирани гонки, каза старши комисар Николай Ненков. Тези гонки се провеждат, когато участниците се убедят,

0: че на пътната отсечка няма полицейски патрули, уточни той.
1: Водачите на моторни превозни средства се събират на места. Определили сме около 6 места на територията на областта. Като част от тези лица на по-късен етап, след като извършат проверка, че според тях няма възможност да бъдат прани или да бъдат проверени от полицейски служители, предприемат такива неправилни действия.
0: Над 240 униформени служители ще осъществяват контрол на пътния трафик през летните месеци в Бургаска област. 6 контролно-пропускателни пункта ще има по Южното Черноморие, каза още старши комисар Ненков.
1: Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на същата позиция. Основните пътни артерии на територията област Бургас, на които имаме места с концентрация на пътно-транспортни происшествия, това са, дори се започва с автомагистрала Тракия, пътя Бургас, Айтос, Карнобат, Айтос, Провадия, Бургас, Поморие, Несебър, Бургас, Приморско, Созопол, Приморско и Царево.
0: 456 полицаи ще бъдат командировани по Южното Черноморие това лято. В момента ситуацията в курорта Слънчебряк е спокойна, подчерта старши комисар Ненков. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Трима са кандидатите за кмет на село Бата. Това са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. 1000 бюлетини ще получи днес Общинската избирателна комисия в Поморие за частичния вод в селото, който ще се проведе в неделя. Избирателите са 910, каза за БНР Бургас председателят на комисията Колю Николов. Изборният ден започва в 7 часа в неделя и ще продължи до 20 часа. Преовлажнени са почвите тази година и очакванията от започналата в Карнобатския регион жътва са позитивни, съобщи председателят на Съюза на зърнопроизводителите Маркели Никола Николов. Малко са наводнените площи след дъждовете, уточни той и допълни, че опасни биха били следващи дъждове.
3: Състоянието на посевите е добро. Ако вече попрекалим от тук нататък, нали вече са възможни някакви отклонения с полягане на посеви и преовлажняване. Искаме една нормална година с едни нормални добиви и най-вече нормални пазари, тъй като и без пазар трудно е реализуема продукцията, която прибираме. Имаме увеличение на торовете с над 30-40% в рамките на един месец и на горивата всички знаят, че цената скочи и тя доста бързо.
2: В момента цените на културите са по-ниски спрямо предходните месеци, обясни Николов. Церемония в Бургас бяха наградени заслужили кръводарители и институции. Десетки

0: Учите, които подкрепят каузата.
1: Всяка година ние имаме все повече и повече кръводарители. Естествено, в Бургас медицинската услуга се развива главоломно и идват болни от цялата страна и затова винаги сме малко на ръба, но ние се стараем.
0: Кмета на Созопол Тихомир Янакиев и заместник кмета на Царево Денис Диханов също бяха отличени не само като редовни кръводарители, но и като представители на местните администрации, които представляват. На церемонията бе отбелязан изключителния успех, който е постигнал кампанията «Това не си го правил». Рекорден брой абитуриенти са дарили за първи път и са подпомогнали благородната кауза. За новините Ивайло Пеев.
2: В Ямбол днес започва фестивалът Бири Манджаро. Той предлага разнообразие от занаечиска бира и храна. Музикалната програма включва участие на Васко Кръпката с подуене блузбенд и БТР. Фестивалът ще продължи до 14 юни.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Над Черноморието утре ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалежи. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, на морската вода около 22, вълнението на морето е с тенденция към отслабване. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: От Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигнал от земеделски производители. Изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието. След получената информация, комисията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики. Същевременно стана ясно, че над 2 тона животински продукти са иззети от инспектори от дирекция граничен контрол на КПП Капитан Андреево. Проверката е извършена съвместно с агенция Митници. При инспекцията на автобуса с турска регистрация са установени 2200 кг животинска мазнина без документи за произход. При друга проверка на буса с българска регистрация са намерени 98 кг млечни продукти без документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени, съобщават от агенцията по храните. Останете с нас, след минути ще ви разкажем къде са местата за гонки в Бургас и има ли задържани след акция на полицията тази нощ, кои бяха наградени днес заради безвъзмездно кръводарение. Трафик информация и рубриката ни 25 кадър.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: 10 са местата в Бургаска област, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с коли и мотоциклети. Това съобщи директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. По думите му, повечето участъци, използвани за гонки, са на територията на областния център. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе. По Южното Черноморие тази нощ при проверките не бяха установени сериозни нарушения. С подробности слушаме Даниела Костадинова.
1: В Бургаска област 5 са пътните участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това каза директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. Униформени цивилни полицаи ще осъществяват контрол на пътя през летните месеци, когато трафикът е интензивен. Нова организация на контролните действия ще бъде създадена. Ще се използва и дрон за наблюдение на движението под черта, старши комисар Ненков.
2: До момента сме изготвили 34 разпоредителни уведомителни писма за лошо състояние на пътната настилка, лоша маркировка и също така и мантинели. Над 240 униформени служители и техника ще бъдат включени в осъществяване контрола на пътния трафик. Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на същата позиция. Основните пътни артерии на територията област Бургас, на които има места с концентрация на пътно-транспортни произшествия, това са, вера се почва с автомагистрала Тракия, пътя Бургас, Айтос Карнобат, Айтос Провадия, Бургас Поморие Несебър, Бургас Приморско, Созопол Приморско и Царево. По тези основни пътни артерии ще засилим нашето присъствие, особено в почивните дни.
1: 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки в Бургаска област. Повечето от тях са в областния център, обяснява старши комисар Ненков.
2: Водачите на моторни пътни средства се събират на места. Определили сме около 6 места на територията на областта, основно са в територията на областния център. Като част от тези лица на по-късен етап, след като извършат проверка, че според тях няма възможност да бъдат прани или да бъдат проверени от полицейски служители, предприемат такива неправилни действия, с които нарушават закона за движение по пътищата.
1: 456 полицаи ще бъдат командировани по Южното Черноморие това лято. Те ще останат тук до 10 септември. В момента пътната обстановка по Южното Черноморие е спокойна, каза старши комисар Николай Ненков.
2: За сега е спокойна. На територията на Слънчев бряг бих коментирал по-скоро, че имаме основния проблем, говорейки по пътна безопасност, е използването на индивидуалните електрически средства. Колегите работят активно. За последните две седмици имаме съставени над 360 фишове, специално на територията на Сребърен Слънчев бряг, за използването на такива индивидуални превозни средства, като същите действия са предприемати за територията на областния център.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Петък след обед, голям наплив на хора, които искат да преминат през нашия град или пък да дойдат тук на гости. Изключително дълга колона се е образувала от автомобили, които идват от магистрала Тракия. Тя започва малко след така наречената нова детелина за северният обход. Колоната се движи изключително бавно и съответно преминаването на първото голямо кръстовище в града на Вехичи става бавно. В другите посоки по Якимов и по транспортна също има автомобили, които изчакват, но те са нищо спрямо колоната, която се задава от магистралата. Малко по-разредено е движението тази вечер по Якимов. Става въпрос и от кръговото накат към Вехичи в обратна посока към другият пътен възел покрай Езерна. В момента също е спокойно. Бързо може да преминете по посока към Славейков, но в обратна посока тези, които идват от пътния възел, искат да се включат на околовръстното шосе, ще трябва да поизчакат, защото има засилено движение. Към Меден рудник също образувала се колона, но тя е много по-къса спрямо предни вечери, които сме гледали като задръствания в нашия град. Подобна ситуация и по индустриална и Чаталджа. Изобщо тази вечер към Меден рудник се пътува сравнително бързо. Но не е така по другите централни булеварди. В момента има дълга колона от изчакващи на индустриална към булевард Иван Вазов. Там на всички светофари има автомобили и се изчаква. Така продължава по Демокрация. Тя също е трудна за преминаване, защото на светофарите, особено на гъбката, а след това и на гимназията по транспорт също са се образували колони, така ще продължите да шофирате чак до окръжна болница, до светофарите и в отсечката от болницата надолу към трапезица, обичайната посока с много силен интензивен трафик. Към този момент бързо се преминава по 24-ти Черноморски пехотен полк и по Димитър Димов. Намерете ни на bnr.bg.

0: С церемония в Бургас днес бяха наградени заслужили кръводарители и представители на институции. Събитието е по случай отбелязването на Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител. Подробности от Ивайл Пеев.
1: Десетки доброволци и институции бяха отличени за своята подкрепа към тази благородна кауза. Сред редовните кръводарители е заместник директора на Университетската многопрофилна болница в Бургас, доктор Светослав Тодоров.
2: Както сме споделяли неведнъж, ползите са и за двете страни. Няма нужда от коментар за човека, който се нуждае от кръв, колко жизнено необходима е тя за него, но този, който дарява, първо, че извършва едно добро дело и второ, подобрява защитните сили на своя собствен организъм, а става по-устойчив срещу вируси, укрепва имунитета си, което наистина е безценно. Последните няколко години все повече се говори за това. Създадоха се и много групи в социалните мрежи, в които хората, когато имат нужда, търсят близки, които да кръводарят, за да помогнат. Но наистина масовостта и изнесените акции и това, че все повече се говори, допринася за увеличаване на броя на кръводарителите.
1: България се намира на едно от последните места по отношение на доброволното и безвъзмездно кръводаряване в Европейския съюз, докато средният процент на кръводарителите в Съюза е около 2,4% от населението, в България този показател се движи под 2%. На фона на тези данни доктор Людмила Желязкова, началник на отделението по трансфузионна хематология, коментира, че в област Бургас се увеличава доброволците, които подкрепят каузата.
3: Всяка година ние имаме все повече и повече кръводарители. Естествено в Бургас медицинската услуга се развива главоломно и идват болни от цялата страна и затова винаги сме малко на ръба, но ние се стараем и ще постигаме все повече кръводарители, все по-големи резултати. Това е нашия стремеж и това е нашата работа. Зная, че времената са трудни, зная, че всеки има лични проблеми, служебни проблеми, зная, че ние непрекъснато мислим за хиляди неща, но много ви моля, намерете време да мислите и за нас.
1: Кмета на Созопол Тихомир Янакиев и заместник кмета на Царево Денис Диханов също бяха отличени не само като редовни кръводарители, но и като представители на местните администрации.

0: които представляват. Янакиев сподели, че е помогнал на каузата 8 пъти за 3 години.
1: А поводите никога не бяха добри. Специално за това от случаите, в които се дарява кръв. Беше казано, че директно кръвта е отшла за спасяване на човешки живот, което ще ви кажа честно, че това може би след раждането на децата ми, аз имам 3 деца, ме накара да се почувствам изключително щастлив.
0: Денис Диханов отбеляза, че всеки, който е здрав и може да дари, трябва да го направи.
2: Защото на първо място е полезно. На второ място и по-важното, ние помагаме. Не е илюзорно и просто пълним някакви банки, а помагаме наистина на хора, които имат нужда. Днес веднага те имат нужда от кръв сега. С стимулиране на доброволното кръводаряне, удряме по обратното на доброволното и на тези изключително неприятни практики, които се заиграват с болката на хората и с трудности.

0: пациентите.
1: Смятам, че решението на кръвния център Бургас да изнесат кръводарителските акции по общините е изключително правилно, изключително работещо и възможно решение, защото независимо дали сме от Царево или от което и да е община и град на територията на област Бургас, идването до областния център за кръводаряне често е трудно. Докато когато специалистите дойдат с цялото оборудване и с цялото си внимание при нас, ние наистина не можем да останем безразлични.
2: На церемонията бе отбелязан изключителния успех, който е постигнал кампанията «Това не си го правил». Рекорден брой абитуриенти са дарили за първи път и са подпомогнали благородната кауза. А специалистите напомнят, даряването на кръв спасява човешки животи, а процедурата стимулира обновяването на собствените ви кръвни клетки и подобрява работата на сърдечно-съдовата система.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: към класическите фантастични моменти, които превърнаха Спилбърг в едно от най-емблематичните имена в жанра. С изчистен и подчертано минималистичен подход, първият трейлър на Денят на истината изгражда силно усещане за неотложност, съчетавайки характерната за Спилбърг комбинация от визуална епика и дълбоки, силно емоционални теми. Филмът противопоставя страха от неизвестното и човешкото любопитство и нуждата истината да бъде разкрита, поставяйки героите и света пред дилема с необратими последици. В ролите ще видим също ярки имена на съвременното кино – Емили Блунт, Колин Фърт, Уайт Ръсъл, Джош О'Конор, Ив Хюсън и Колман Доминго. Второто ни кинопредложение днес е анимация, която е озаглавена Флик. Сюжетът разказва за ужасен инцидент, който отнема способността на 12-годишният Лаури да ходи. В живота му се появява Флик, добродушно пухкаво създание от друго измерение. Главният герой отвежда детето на вълшебно приключение, в което отчаяното момче открива път към силата в себе си и шанс отново да проходи, но не и преди да плати най-високата цена. Да се изправи срещу всепоглъщащото чудовище, създадено от собствената му сянка. Разказан през очите на малко дете, Флик е емоционална история за приятелството, въображението и смелото сърце, които могат да победят страха и огорчението на ума. С тази информация завършва Булевар Демокрация днес. Пожелание за една усмихната и спокойна вечер от нашият екип, а точно в 18 започва обзорният бюлетин на Българското национално радио.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
6: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
5: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
6: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
5: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 25 кадър.
1: Две са кинопредложенията днес, които могат да бъдат видени премиерно на големият екран. Дело на легендарният режисьор Стивън Спилбърг и по сценарий на дългогодишният му партньор Дейвид Кеп, лентата е едно от най-тайствените и очаквани кинозаглавия за тази година, което предизвиква редица спекулации и вълнение сред феновете. Филмът обещава завършване

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Фейсбук, Месенджер и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участници в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на Централната избирателна комисия. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. След като откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията, днес мексиканските учители протестират за по-високи заплати в фензоната. Следват подробностите по тези и други новини. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Още по темата от репортера ни Наталия Ганчовска.
2: Енергийния регулатор предвижда средно поскъпване на тока за бита с 3% и на топлоенергията с 4,6% при заявени искания от топлофикационните

0: дружества на места до 70 на 100. Председателя на комисията Пламен Младеновски посочи, че при планираното увеличение е отчетен баланса на интересите и на дружествата, и на потребителите.
1: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители.
0: Лидера на Изправи се БГ Майя Манолова заяви, че исканото повишаване на цените на парното е икономически необосновано и попита защо електроразпределителните дружества са проверявали завишените сметки на потребителите в началото на годината.
2: Какво направихте, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Даже не дадохте отговор в този доклад.
3: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. Вие създавате внушение сред хората, че едва ли не е нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците.
0: Отговори председателя на регулатора. От институцията на омбудсмана категорично се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугите, честите аварии, прекъсването на електроснабдяването и на топлоподаването. Заместник омбудсман Ана Мария Филипова заяви.
4: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. За новините Наталия Ганчовска.
5: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Здравният министър Катя Ивкова изнесе тази информация във връзка с проверки в търговските дружества, чийто принципал е министерството. Подробностите от репортера ни Елена Бейкова.
6: Столичната болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Учудването си от този размер сподели министър Катя Ивкова. Тя наблегна и върху възнагражденията на членовете на директорските бордове в болниците, които в някои случаи се добавят към щатните заплати на служители в министерството и формират доход от 8 хиляди евро, по-висок от този на министъра. За това ще има промени в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
7: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
6: Проверката на министерството показва, че болници са сключвали договори с външни изпълнители за медицински дейности, които не са изгодни за лечебните заведения. Данните са изпратени в икономическата полиция.

0: беше уволнен от служебния министър Михаил Околийски.
1: Повторното назначаване на госпожа Иванка Динева на длъжността директор на дирекция Изпълнителна агенция медицински надзор е обосновано от необходимостта от поемане от нейна страна на отговорност. Констатациите на инспектората на Министерство на здравеопазването не установяват закононарушения, а процедурни пропуски, за които аз смятам, че трябва да бъдат отстранени от госпожа Динева.
0: Каза здравният министър Катя Ивкова. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симидчиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева са както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации.
2: Аз намирам, че с думи като да си носи отговорността и признание, че е имало нещо, заради което трябва да се носи вина. Остава въпроса, защо тази отговорност се носи за сметка на пациентите, а не за сметка на самата Динева.
0: Попита депутатът от Демократична България Александър Симидчиев. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
3: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, иницииран от чуждестранни агенти.
0: Каза директорът на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата, заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза министър Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата на правителството Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигналът от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. Еврокомисията предложи финансов пакет от 540 милиона евро в помощ на земеделците от Евросъюза, съобщи Reuters. Средствата ще бъдат предназначени за закупуването на изкуствени торове, чиято цена се повиши съществено след нападението на Съединените щати Израел над Иран и блокирането на Ормузкия проток от иранците. По думите на Кристоф Хансен, еврокомисар за земеделието и храните, финансовият пакет от Брюксел ще помогне страните членки на Евросъюза да мобилизират до 1 милиард и 500 милиона евро в подкрепа на аграрния сектор. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. На международните пазари петролът поевтиня с около долар до 89 долара за барел сорт Брент. Въпреки че снощното изявление на американския президент Доналд Тръмп за споразумение с Иран беше последвано днес от нови пререкания между Вашингтон и Техеран. Ирански медии публикуваха проекта на рамково споразумение между Иран и Съединените щати за прекратяването на войната в Персийския залив, но според Тръмп то няма нищо общо с истината. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Според агенция Мехър, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран. Проектът включва също освобождаването на замразени ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрола над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатя.

0: Тяво Ран. Проекта подчертава необходимостта Съединените щати и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите нанесени по време на войната и да представят планове за реконструкция за най-малко 300 милиарда долара, съобщи още Мехър. Според американския президент Доналд Тръмп обаче, оповестената от Иран информация не отговаря на истината. Казаното от тях, включително слабото и жалко изявление, че имаме сделка, изобщо не е истина. Много недостойни хора, трябва да се стегнат и то бързо, написа Тръмп в социалната си мрежа. По-рано той заяви, че отменил планирани удари срещу Иран, защото е постигнато, цитирам, отлично споразумение.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Подчерта американския президент. За новините Лилия Димитрова.
2: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Пентагона предвижда да намали броя на изтребителите F-16 и F-15E от 150 на около 100, а този на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15. От Европа ще бъдат изтеглени всичките 8 въздушни танкери, които европейските съюзници можеха да използват досега. Предвижда се предислоциране на бомбардировачи и допълнителен брой изтребители, заедно с самолетоносачи и други бойни кораби. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаването на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа, поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаването на инвестициите си във въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Украина иска от партньорите си допълнителни 20 милиарда долара за въоръжаване в опит да използва временното си предимство на бойното поле срещу руските войски, съобщават изданието Политико и агенция Reuters. Страната не беше пощадена и днес от нови нападения по въздух и по суша с жертви, ранени сред мирното население и значителни материални щети, но на свой ред нанесе удари с дронове по индустриални обекти в руската република Татарстан. Повече подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Относно искането за 20 милиарда долара и Политико и Reuters се позовават на високопоставен служител на Украинското министерство на отбраната, пожелал анонимност. Имаме 6 до 9 месеца срок да се възползваме от ситуацията на бойното поле, но това изисква ускорено финансиране, сподели източникът пред Reuters. Формално искането ще бъде отправено идната седмица на следващата среща на групата Рамштайн, която обединява няколко десетки предимно европейски държави, поддържащи Украина. Парламентът в Киев вече одобри тази седмица допълнителни 35 милиарда долара за отбрана. Средства станали достъпни с одобрение през април двугодишен заем от Евросъюза за Украина. Днес руската армия подложи на пряк артилерийски обстрел областния център Суми. Нови щети понесе железопътната инфраструктура около града. Дронови удари сутринта прекъснаха електрозахранването в 5 области по североизточната граница на Украина и по фронта в югоизточната част на страната. Дроновете достигнаха и южния град Николаев. Освен безпилотни апарати, руснаците използваха артилерия и авиация срещу 44 селища в Запорожка област, през което минава част от фронтовата линия. Украински удари прекъснаха водоподаването в окупираните Донецк, Ясиновата и Макеевка в Донбас. Властите в руската Брянска област съобщиха за 2 цивилни жертви. В република Татарстан, на стотици километри от Украина, дронове достигнаха градовете Толяти и Нижнекамск. Поразени бяха 2 рафинерии и нефтохимичен комбинат, произвеждащ материали за гориво на руските ракети. За новините, Добрин Йотов.
2: А в изявление, предадено преди малко от руските медии, президентът на Руската федерация Владимир Путин повтори заканата си, че Москва ще засилва ответните удари по Украина. Откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията пред емблематичния стадион Ацтека. Мексико е шампион по безследно изчезнали. С този лозунг протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната не може да се справи с наркокартелите. Днес акциите са в района около официалната фенз.

0: зона с седящи протести на учители, които искат по-високи заплати. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: Демонстрантите успяха да пробият защитните бариери и да атакуват силите на реда с бутилки и пластмасови кофи. Младежи чупеха прозорци на превозни средства с бухалки, а полицията използва сълзотворен газ, включиха се и конни патрули. Има поне трима арестувани и десетки пострадали. Хаос настана и в фен-зоната до историческия стадион, като хиляди фенове се блъскаха, за да успеят да влязат за откриващия матч между Мексико и Южна Африка. Очакваше се президентът Клаудия Шейнбаум да гледа срещата именно в фен-зоната, но вместо това тя бе пред екрана в местен спортен център след дни на протести в мексиканската столица. И днес Мексико Сити остава с драконови мерки за сигурност в очакване на нови протестни маршове на учители, които вече са се разположили в палатков лагер в историческия център на града. За новините Михаилина Димитрова.
0: Социалните мрежи на Мета, Facebook Messenger, Instagram и Threads се сринаха. От близо 2 часа потребителите нямат достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни, като и в България, но най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Има съобщения от някои потребители, че някои от услугите им са поне частично възстановени. Наясно сме, че потребителите имат проблеми с достъпа до услугите. Ние работим по въпроса, написа преди малко Анди Стоун, говорител на Мета, в пост в X. И отново у нас България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Това съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
2: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: Каза премиерът Радев. А президентът Иляна Йотова ще назначи новият състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване днес тя се обърна към 15-те кандидати.
3: От тук нататък бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия. От вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Подчерта президентът Йотова. А номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов също открои като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес.
4: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Каза номинираният за председател на ЦИК Георги Хорозов. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Обявих по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
5: Тъй като констатираме, че част от тези хора, и не само младите водачи, притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. В Министерството на отбраната обмислят сливането на военните заводи ТРМ в Търговище и Велико Търново. Идеята е обсъждана с представителите на синдикатите. Работниците във военния завод в Търговище не получават

0: заплатите си от миналата година. Предприятието няма достатъчно поръчки, които да гарантират редовна работа и доходи. Още подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на ТЕРЕМ Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
2: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз причем план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество ТЕРЕМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в ТЕРЕМ Търговище.
1: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Почитателите на Лили Иванова днес научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града, информира музикалният редактор Здравко Петров.
3: Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последното голямо национално турне през 2026 и 5 ексклузивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната фейсбук страница на певицата. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност, се казва в публикацията на Лили Иванова. За новините, Здравко Петров.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
4: Добър вечер! Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гвадалахара, Мексико. А от 22 часа във втора група в Торонто, съдомакинът на шампионата Канада, среща състава на Босния и Херцеговина. Българският национал Кристиан Бао вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4+1 години със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Мартин Георгиев е шестият нов футболист на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник е за 3 сезона. За последното игра в Спартак – Варна. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година. Ивайло Котев е новият технически директор в футболния ЦСКА 1948. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. А Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти. Договорите на Джунейд Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси, Биято Мусока и Умут Хабил изтекоха, а преотстъпените Луан Аугусто и Садио Дембеле се завръщат в ЦСКА 1948. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията от автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Бразилецът Рафаел Камара ще стартира от първата позиция, а британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка в Формула 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния му матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. Двамата се срещат тази вечер от 20 часа в Арена София. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Волейболният ни национал Александър Николов е удължил договор си с италианския Лубече Витанова до 2029 година. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. А двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул.
0: Сега е ред на информацията за времето и прогнозата. Ще ги научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Студеният фронт към този час е над източната половина от страната.

0: мощна купеста дъждовна облачност се развива над източните Родопи, както и на места в източна България, в близост до Черноморското крайбрежие. Количества на валежи по-съществени в следобедните часове в Родопите, в Ардино за кратко 46 литра на квадратен метър, докато в Северозападна България, където облачността се разкъса и намаля до слънчево, вятърът се усили с пориви до 17 метра в секунда. Температурите се понижиха съществено в сравнение с вчера. Днес най-ниска е температурата в Разград 17 градуса, а най-висока в Бургас 26 градуса. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Вятърът ще отслабне, ще е доумерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат. В понеделник и ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад по край Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 61 км ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. От 218 до 229 км на магистралата е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Фейсбук, Месенджер и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на ЦИК. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
6: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
5: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
3: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
7: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
8: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
9: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Двести един часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Марин Тенев. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след днешното заседание на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но днес са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва

0: Ището на економическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Каза Домбровски. България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, уверих пред колегите си от Евросъюза финансовият министър Гълъб Донев. У нас председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
1: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания.
3: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот.
1: Каза заместник омбудсманът Мария Филипова. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 000 евро през март тази година. Ивкова допълни, че в някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8 000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
4: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
1: Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. Предварителният анализ показва, посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Полицията вече установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Урмуския проток. Петролът сорт Брент поевтиня днес с повече от 3 долара и се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Посланиците на 27-те страни от Евросъюза дадоха зелена светлина за начало на преговорите за присъединяването на Украина и Молдова по първите преговорни глави от понеделник. Политическото решение за начало на преговорите беше взето още в края на 2023 година, но същинското им начало беше блокирано досега от Унгария. Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол.

0: всички територии, за които Москва претендира.
1: Будем наращивать наши удары
2: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Каза Путин. А Украина увеличава тройно възнагражденията за бойците си, които се сражават на предна линия и въвежда срочни договори за военна служба в отговор на исканията за демобилизация на най-дългослужилите. Това съобщиха днес президентът Володимир Зеленски и главнокомандващият генерал Александър Сирски. Увеличението става възможно със заема от Европейския съюз, а според източници на Reuters и Политико, Киев се кани да поиска от партньорите си още 20 милиарда долара, за да засили далекобойните удари по руската логистика, военна и петролна промишленост. Спортните новини представя Светослав Табаков.
3: Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Червена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. На Световното първенство по футбол 22 часа във втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада среща състава на Босния и Херцеговина.

0: Остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк, Преслав Симеонов, Мирослав Кирчев, завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент е Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 21-22 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Сандански. Към този момент на много места в източната половина от страната има валежи от дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Вятър ще отслабне и ще е до-умерен от запад-северозапад в източните райони, умерен и временно силен от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Ще духа до-умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 13 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, след като това стана ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително брой на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Ето сега новините в подробности. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, които надхвърлят тези на висши държавни ръководители и лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупните цени на продукти от правителствената инициатива «Кошница с грижа». На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа

0: политическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани на други и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях шофьори. Президентът Илияна Йотова ще назначи новия състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване тя се обърна към 15-те кандидати.
3: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
4: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
1: Вие сте с нощния осведомителен

0: На споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара и сега се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
1: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаване на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред агенция Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаване на инвестициите си в въоръжение Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
2: Добра нощ! На световното първенство по футбол в матч от втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада и Босния и Херцеговина завършиха 1-1. А от 4 часа наше време в Лос-Анджелис друг от домакините на шампионата Съединените щати ще срещне състава на Парагвай в двубоя четвърта група. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гърка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в мобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от шестата позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от първата. Днес е спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен Ландо Норис даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз във първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент, Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Перник до 19-20 градуса в Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферата

0: Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул, а на Хемус в Софийска област. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стане ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара.

0: близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стане ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава New York Times. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
3: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
1: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болници